Өндөр төвшөнтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчирхэгжүүлэхийг чармайн биелүүлье. 2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн 20 дугаар удааны академичдийн их хурл, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 15 дугаар удааны академичдийн их хурл болон дундад улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 10 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Одоохны дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтөд төрөгсөн улирж, олон улсын орчин нөхцөл эдрээн будлаантай болж, дэлхийн аж ахуй бууралтын хугацаанд орж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ дахин цогцлолтод тулгарч, тогтун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгдэжээ. Шин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, даяарчлалтыг сөрөг үзэл, ганц талт үзэл, хамгаалах үзлийн үзэл санааны урсгал далдуур дэлгэрч байна. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх нь олон улсын байлдах бодлогын үзэлцээний гол талбар болж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ашигтай байрыг эзлэх өрсөлдөөн урд гараагүй шүрүүсч байна. Бид эрхэвш хурц чанга санааширн зовнох ухамсартай байж, үзэл санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийг гүйцэд сайн хийх хэрэгтэй. Одоохонд шин нэг ээлжний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нисэх мэт дөрөнгөгжиж, шинжлэх ухааны судалгааны хэв загварт яг гүнзгий хувьсалт гарч, шинжилгээний салаа солигцэн ууслалцах явдал тасралтгүй хөгжиж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжил ба аж ахуй нийгмийн хөгжилд нэвчлэн ууслалцахыг төрөгдөгжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх өргөц илт нэмэгдэж, хорвоо ертөнцийн ихэс одон цогцсын эргэлт, одон системийн улиралт, орчлонгийн үүсэл хүртэл, бичил ертөнцийн багаас гений засварлалт, мөхөлгийн бүтэц, квантын тохируулал эзэмдэл хүртэл цөм одоох дэлхийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн хамгийн өмнө зах болж байна. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гүнц илт гүнзгийрж, гүн окторгоон хан хэмжилт нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн өрсөлдөөний ашигтай байр болж, гүн далай, гүн газрын хан хэмжилт нь хүн төрөлхтний байгалыг таних шин харааг тасралтгүй өргөдгөж өгчээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хурдц илт төрөгсөж, мэдээ зангийн мэрэгжил зохиомл оюунлагаар төлөөлүүлсэн шинээр хөгжсөн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил өдөр төргөн хөгжиж, цаг орон зай болон хүмүүсийн танин мэдхүйн хүрээ хэвчээг ихээр өргөдгөж, хүн төрөлхтөн яг нэгэн хүн машин бодос гурван иш ууслалцсан түмэн бодос оюунлаг холболтсон цаг үед орж байна. Амьд бодсын шинжлэх ухааны суур судлал ба хэрэглээний судлал өдөр төргөн хөгжижээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх нарилгц илт чангаран, амьд бодсын том молекул болон генийн судлал нь оновчтой тохируулан эзэмдэх шатанд орж, амь насыг таних, амь насыг өөрчлөхөөс амь насыг нийлүүлэх, амь насыг зураглан төлөвлөх тийш хөгжиж, хүн төрөлхтөнд аз жаргал авчрахын хамт бас амь насны иш ёсны шалгалтыг авчирсан байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин манай улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүхэл цогцын төвшин ихээр дээшиллээ. Бидэнд шин нэг ээлжний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын тохиолдол

0: зүйлийг атгаж, ашигтай байдлыг амжин урагшилж, авгаа үйлсийг бүтээх суур, итгэл хүчин, итгэл зориг, чадвар бүрэн байгаа юм. Үүний хамт манай улсын шинийг үүдэх уугал чадвар бас тийм чанга биш. Шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадвар бас өндөр биш. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх их баялагийг эмхлэн нийлүүлэхээр бас хөрөлцөхгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчний байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн оруулалт гаргалтын үр ашиг нилээд доор байж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны эгнээний бүтцийг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үнэлэлтийн систем нь бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй байж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ам ахуйг улам нэг алхам төвлөрдржүүлэх чухалтай байхыг гэж олж харах хэрэгтэй. Эдгээр асуудлын олонх нь урт хугацаагаар орших хүчир асуудал болохоор үргэлжилэн их хүч оруулан шийдвэрлэх чухалтай юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэрн, Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Намын 19-р их

хурлаас 2035 он болоход шинэ гүйдэх хэлбэрийн улсын тэргүүний эгнээнд орох байлдах бодлогын харалтыг тогтоож, намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас манай улсын одоохичлох бүтээн байгуулалтын бүх тал дэх шинэ гүйдхийн голлох байр суурийг баримталж, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэх хөгжүүлэхийг улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын тулгуурлал болгоно гэж дурдан гаргалаа. Шинэ хөгжилтийн шатанд суурилан шинэ хөгжилтийн ойлгогд түүнийг туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд эрхэмш шинжилх ухаан сургамж хүмүүжлэр улсаан мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаан хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинэ гүйдгээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, улсын шинэ гүйдэх системийг төгөлдржүүлэн шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг төрөглөн бүтээн байгуулж, өндөр түвшинтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 1-дүгээрт уугал үүдэлтийн чанартай, хөтлөн дагуулах чанартай шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг чангатгаж, зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайнд заавал ялалт олно. Шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн талаар биеэн даавал үндэстэн тогтнож, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжил хүчрхэгжвэл улс хүчрхэгжинэ. Суур судалгааг чангатгах бол шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Бидний үл мэдхээс мэдэх хүртэл магад бус чанараас магад чанарт хүрэхийн зайлшгүй сонголт болно. Суур судалгааны 10 жилийн ажиллагааны төслийг төрөглөн тогтоох хэрэгтэй. Суур судалгааны талаар зөрөгтэйгээр хайн сүвгчлэн уугал үүдэлтийг товойлгож, орчлонгийн улиралт, үзэл ухамсарын мөн чанар, бодсын бүтц, амь насны үүсэл зэргийг хайн сүвгчлэх ба илрүүлэхийг ахиулан байгалийг таних зааг хязгаарыг өргөтгөж, танин мэдхүйн шин орон хүрээг нээх хэрэгтэй. Суур судалгаанд нэнч хэрэглэлтээр хөтлөмж болгон боомыг шавталж, аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон улсын амар төвшөнд тулгарч байгаа бодтой асуудлын дундаас шинжилх ухааны асуудлыг хураан гулан боловсруулж, багал зуурдал мэрэгжлийн суур онол болон мэрэгжлийн уг ёсыг нэвтрэхээ ойлгох хэрэгтэй. Суур судалгаанд их эдийн засгийн оруулалтын эрчмийг чангаруулж, зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн, аж ахуйлын суур судалгааны оруулалтад гайл татварын харгалзал үзүүлэн, нийгмийн хиний хандивлан хөргөх ба суур мөнгө байгуулах зэрэг олон арга замаар бэл оруулахыг зоригжуулж, үргэлжилсэн тогтвортой оруулалтын тогтцыг бий болгох хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, хамгийн бачим, хамгийн тулгам асуудалд чиглүүлэх хэрэгтэй. Улсын бачим хэрэгцээ ба алсхтын хэрэгцээнээс үүсэж, чулуун тос байгалийн шатагчхи, суур түүхий материал, дээд дисийн чип, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног, тармилын үр, шинжилх ухааны туршилтад хэрэглэх хэмжүүрлэг бэлтгэмж, химийн найрлага зэрэг талын зангилгын голлох мэрэгжлийн талаар бүх хүчээрээ бэрхшээлийг шийдвэрлэж, нэг бүлэг эмийн зүйл, эмчилгээний багаж хэрэгсэл, эмчилгээнд хэрэглэх бэлтгэмж, вакцин зэрэг хүрээндэх зангилгын голлох мэрэгжлийг төрөглөн шавтлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн бүх тал ба улсын амар төвшөнд холбогдох суурлах голлох хүрээнд зохиомол оюунлаг, квантын мэдээжинг, хурмал цахилгаан хэлхээ, тэргүүний үйлдэх үйлс,
амь нас эрүүл мэнд, тархины шинжлэх ухаан, амьд бодсын үүлдэр байж уулалт, агаар сансрын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, гүн газар, гүн далай зэрэг хошуурл хүрээг онилж, нэг бүлэг байлдах бодлогын чанартай, нөөцийн чанартай мэрэгжлийн судлан нээх төслийг бараалхийлэн байрлуулж, ерөөдийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба аж үйлсийн хөгжилтийн ашигтай байрыг онилох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжилдэх эдийн засгийн оруулалтыг шилдэгжүүлж, байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай хүрээнд голдлоготой оруулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх хэлхээ аж үйлсийн хэлхээг уусалцуулахын зангилган аж ахуйлын шинийг үүдэх бэйч цогцын байр суурийг тогтоох явдал болно. Аж ахуйлын шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчнийг чангаруулан аж ахуйлын шинийг үүдхийг зөвөр урамшуулан зоригжуулж гэдрэг шахамдуулах хэрэгтэй. Аж ахуйлын сэдв гаргагчийн үйлдлийг бадруулж голдлоготой төслийн хамжилцаа ба судлан нээх ажиллагааны нэг цогц жилдийг ахиулан толгойлогч аж ахуйлаар дагуулуулсан ихдээд сургууль судалгааны хүрээлэн газраар тулгуурлуулсан шинийг үүдэх бэйч цогцнуудын харилцан хамжилтсан шинийг үүдэх холбоот цогцыг төрөглөн байгуулж өндөр бүтэмжтэй бөгөөд хүчрхэгийнх нийтлэг чанартай мэрэгжлийн хангалгын системийг хөгжүүлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн хувируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоо үеийн инженерэн ба мэрэгжлийн шинжлэх ухаан бол шинжлэх ухааны уг ёс болон аж үйлсийн хөгжилт инженерингийн судлан үйлдэх ажлын хоорондох дутагдж болшгүй хөөрг мөн. Одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системдээ зангилгын үйлдэл үзүүлж байна. Олон шинжилгээний салааг уусалцуулсан одоо үеийн инженерэн болон мэрэгжлийн шинжлэх ухааны судалгааг ихээр чангатгаж, суур шинжлэх ухаан ба инженерингийн мэрэгжлийн хөгжилтийг дайчлан бүрэн бүтэн одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаарт улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчнийг чангаруулж улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. Дэлхийн шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчирхэг улсуудын өрсөлдөөн бол улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчний үзэлцээн болно. Улсын туршилтын тасаг, улсын шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр түвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль, шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн дагуулагч ажил хөдөл бол цөм улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан ухамсараасан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасаг дөрөвд хандах шаардлага ёсоор дэлхийн шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хөгжилтийн их хандшийг чанга мөрдөн дагаж, манай улсын хөгжилтөөс шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хөгжилтөд дурдсан үүрэг хариуцлагад зохицуулан байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай чухал их шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг илүүхэн гаргаж, улсын голдлоготой туршилтын тасагтай уялдуулж, дундад улсын онцлогтой улсын туршилтын тасгийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Улсын шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж, улсын байлдах бодлогын хэрэгцээгээр өдөрдөмж болгож, улсын хөгжилтийн бүх тал болон алс хэтийн ашиг тусыг нөлөөлж байгаа чухал их шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, уугал шин үүдэлтийн голомтыг төрөглөн байгуулж, зангилгын голлох мэрэгжлийг төрөглөн шавтлах хэрэгтэй. Өндөр түвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, чадвартны 1-р их байлгийг хүмүүжүүлэх, шинийг үүдэх 1-р хөдөлгөгч хүчнийг чангадахыг нэн сайн уйлдуулан, суур судалгаан, гүн зузаан, шинжилгээний салаа солигцэн ууслцэн давуулаг амбадруулж, суур судалгааны гол хүчин ба чухал их шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн шавталтын амьд хүчин болох хэрэгтэй. Судалгааны хэлбэрийн их сургуулийн бүтээн байгуулалтыг улсын байлдах бодлогын харалт, байлдах бодлогын үүрэгтэй зөвлөгдүүлэхийг чангадгаж, суур хошуурлын сүвгчлэлт болон зангилгын мэрэгжлийн шавталтыг чангадхан, дундад улсын онцлог, дундад улсын хэв намб, дундад улсын сүр явхатай шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярианы системийг чармайн байгуулж, нэн олон гарамгай чадвартыг хүмүүжүүлэхэд хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үчи аж уу яваа та? Аж уухан шиг.
2: Утахгүй хүрлээ, нэг л хишгэл гэртээ хүрчихин.
1: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л та.
3: Заахын дэсчихээ. Одооныг удаа тээчхи.
2: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол бучих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 8 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдөр болно. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд би Дамтын сүрэнгийн Хөлөмбөр хотын хайларын өв наримдлын уудам талбай болон фашистийн эсэргүүцсэн дэлхийн дайнд жаруулсан хайларын дурсгалын чичирлэгээр тойрсны дараах бодол төрөглөөнд тэмдэглэсэн өнхийн төлөө гэсэн мүчлэх найрглалаас сонортуулж ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдрөн тэмдэглэе.

өнхийн төлөө би дамдын сүрэн. Дэлвчэгцэн хөөргөнсг тасархай хөөрөх хайлар гол дээр тамаас дэбажнаас мөнхөд тусаарлагдан улаан чөлөөлөх арим эгнэгт урагшилн чагаан ижирхэх түрмхийтэн ямагт ухрана. Бат бөх чулуун хөргөөр багчаар атсан машин өнгөрн барчтыг хүн амьтанд тархаан балган өөрингөн амийг хөнөөн. Аз ТВ хурамжилн төвштгэх арам түмэн чирэг чугун арандан хүртэл зевсэглэн аянгад дайнай баран сүүдэр нэтвэлжин. Энэ хөргөн дээгүр өнгийн ард жарчхий тас хорглон чүдэртэ чиргэн ахт дандан түүн чөлөвсөн өд өрдөнс үргэлж чөөгөрлөн. Төмөр мөт үл арилах түүхийн гашун үнэн үлдэн төөлхөд хөмжиж чадахгүй торойн түдэлхэд ойртож болохгүй сүглийн.

сумгүй хөхөр бөө. Чахтан дараар бөөлчин дөргөж, чаан наан сум шидэлж, барин сүртэн гажир ширвэн, барлах дунд нь тэнгэр сочин. Дайснаас үсэй дарж, дайждийн хан омгыг ожойлогч, дарлахстын толгойг үндэлгэн, дандан жандарч уурсан. Мөртэй хүний хөвдүүлж, явган хүний мүлхүүлж, хад чулууг сэгсэрн, хайран хотыг өвдөн. Ялгсан дуулдый чуурай дуулж, ялалтын бүрэг хангнуулж, дэлхийн фашисты ялан дээрэнгүй сүрдүүлдийг сүнөөн. Сумам буудаж дуусахсан сумгүй их буу, сохор имших дүнсгэр харагдан, сонортой имших чимээ чагнана.

Зэвэрсэн танк. Хөлөмбөр нутгийн хөндлөн огтлж ирсэн гүнжиг гадрын сорв. Гүйчэд арилаа гүйж өргөн. Берлине годамжаар тэнч бэрх хол явсан ганг гинжин өлөгдөвч гадаад талайг жорно. Үрэлт нурууг давж, утаад хоос жилгалж, өвшиг чүрэх долгосж, унтах нойроо мартан. Бүхөхтөн жүрмөлсөн чирэх, бүдүүн нүргэндэн дүжирч, бүрэнгүй харангуйд дасч, бүлээсч халуучж дуулалдан. Жахсаалаас энд хочирч, жевэрсэн ганж танк, шагайвраран ертэнчий харж, шамбалын дайныг

нүхэн бэхлэлт. Хулганы үр шиг газар нүхэлсэн худал хуурмгийг гүн далдалсан. Нар үчгүй жихүн хүйтэн намрын чихтэй шал нойтон. Амбан нойна гэрт нөвтөрн, атман командлагчин өрөнд нөвтөрн, хайлар голын доогуур нөвтөрн, хаа холын нисгэлэн жохсоолд нөвтөрн. Аут пүлмиот бүлэн жуулттай, автраар сум бүмбүх жигээстай, амсхлэх чивэр агарын шүүлттай, ангаж аруутхах төхөр төхөрмжтай. Энд хүлсэлсэн түмэн ажилчныг элэстай ганганд болсан гэрчтай, өмөс нь хэлхэж харгаслан тамлсан эдгээд хачин нууч чааждай. Жорох төлөвлөх нь алга болохоор жуулчлахсад дураар явах нь өрстөлтэй. Хортой бахчаар хурч эмэс хоёр алхамын чаана.

өргөцөн баатарчуудын хөшөө. Номын чинхэр хөлөн байрын нов ногом бэлчээрт нутагт сайхан сэтгэлд орс хин саруул магнаатай хөвгүүд өрсцэн. Ялалтан бүлгэлсэн гармушка хөгжим яруухан тод өгшгэлж байхад ялааш их пулеметийн дунд ажханж яахын аргагүй хяр хятсан юм. Ижил мөрнө урсгал шиг нулмсыг ижийн чичирхэлсэн гар арчин уруулан хажиж жавжан хөмлөн уртаар сүрслээд чарай барина. Өшөө дурсгал хот сургуул хөлийн чин дэрэгдээс өндин босон шудраг баатарчуудын өргөсөн тух шулуухан хөгжлийн жамиг жаан. Сайн нөхөр холдох тусман ойртон шижир алт удах тусман өнгөжин. Хүнээ сайны ханилан байж танин хөлгийн шанцыг унам байж мэдэн.

өнхийн тахтаа. Далайд төрсөн хүмүүст тахтаа чамчилснараа үнтэй өнх тайвангийн навч жууж өрх дураараа амглан амьдрна. Өчүүхэн бор болжмор өд хорхойгоор чаддахч өндөрт дүүлсэн бүргэд өлөн хоосон явна. Тахтаа чивэр нэртэй, тахтаа хүнд ээлтэй, тахтаа бүлэн хоолтай, тахтаа өнхөд дуртай. Дайнаа хөт хордохыг тахтаа чагаан далавч харан арчин. Дажинд өртсөн бөмбөрчгийг тахтаа ногоон навчаараа

Одоо жилгаад та бүхэнд Баяхууд сүрэн өх хорн хэмэх Аху хайрын алганд гэхшүлгийг сонортуулъя. Та бүхэн таалан болгоно. Өх хорн хэмэх Аху хайрын алганд Баяхууд сүр Өх хорн хэмэх агуу хайрын алганд хаврын чимэглэн хагжирсан өлгөр мөнгөн товч шиг өнхөрдөн ялхраа хөөрийн нэгэн өвс бий байнам. Өлснээ гүн баларт нар барааж суухран өөтөн жүтгсэн жорох өвөл хаврын хүйтнийг үндсийн сайн дан туулсан өлчөр хатуугийн тэмдэг. Өнхрэн аргагүй хорвоод гунхаж явсан эмжихэн сэтгэлийн шивнэ. Элэх бүтэн дэлхийдэн эсэнлэн өнгөр гангарсан өрви жаахан үр өөрийгөө би өрх чөлөө бүтэн хайраар ивэгцэн өв нэгдлийн будгаал эгэл нэгэн тачирхан өвсөл гэж бодтоо. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алганд салах хөөмөлн сүндрэлсэн өрлөхөх хилчтэн бат тангарах халил босоо хаднаа хэлтрэхэн би байнам. Үн өртнөө улваах жүрхэндэн сэ...

хадгалсан газрын хөх тамаг, үдирэшгүй хатуу араш нар байгальтайхан ижилсэн охторхон хөрөн солир. Гүнжүүлэн хөх өвөгдөд жоох далалсан буурал түүхэн битүү ансах, эмнхийн догшин туурайгаас оч үсрэгсэн гов ханган омогт алдар өөрийгөө бий. Уламжин төгөлдөр мөнхөн хаягаар бичигдсэн, өрч хүчээр өөрийгөө билүүддэх өлмий өргөх чулуул гэж энэ дүрдгэ. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алханд талан өмжин солонгорсон, өвсөн намаа үхилжүүлэн харгаатсан жижигхэн горхын усан би байна. 33 тэнгэрийн чанаас нүүдэлж ирсэн үүлсийн болрой нулимс, 3,000 газрын наанаас алдуурч ниссэн бороонай молор мөхлөг, ээжин сүүших ундарч оргалсан булах шандын аршан урсгал, өвийн дууных хөвөлтөн бахтаасан буян төрөлийн яруухан их шиг өөрийгөө бий. Эй нарим дуугийн уянг найраг чалгалсан эргэж хорогдох шувуутан далалдах өнхийн бууч горхол гэж ойлгохтоо. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алганд сүвлэх намруулан алиалсан үүлсийн хормой сүмрүүлэн бүжиглүүлэх өндөрлөхийн хонгор салах би байнам. Дэлгэр байгалийн өрчнөөс жигүүрлсэн хөөрхөн бодлын алдрайхан хүсэл, тамчин талын бэлчээрээс чойлсан жөөрийн сүргийн ангирхан урамдал, хүүхэн хайрын даллах хурайлсан хонгорхон насны нуучхан жахиа, хүн жаяна ятах чахвалтсан ханин бараатай жөөлхөн амсха өрийгөө би, хөхөрийн жусаалын жиргэлгэнэс байчиж жайдсан дэрсне намаанд тэнүүчилж хондох амрах үнслэн салхал гэж ухаардгаа. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алганд харч дулаалан үндэйсэн ганчхан чинийхэн дурлалын элчинд манахтаж өөдөн лохших махма би байна. Галхан өхийн ариун мутраас дэлгэрсэн өнд бадрах дүл, галв тогтнохын алтан товчоонд тэмдэглэгдсэн үнэн хайрын домох, гайхамшигын наранд үлгэр хайлсан өртнэй нэгэн баатар, галавранзаа модноос жимсэлж анхалсан гоо үзсгэлэнтийн бүрэл ба өөрийгөө би, ганган жалуу насны хийрхэл тогтлолын асаасан газрын чүмээс оргилж огшдох гал халуун хайрын махмал гэж төсөөлдөгөө.

0: утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Туварачогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

мөрнөө өмнө аяарлсан сэтгэлэг. Зүү юм. Холох чүүгийн уули яахын мохомой. Хойш боч хойдөр хөр шимгүй жам. Далайн өнгөр өдрийн байдлын мэдж мөрнөө дуунаар сүнийн дүлгэлтэй чагнамай. Өмнөд ударсад дүр сэлмийн хадгалах ойр, умард салханаар жахаа гэлгээх хол. Хоосон чонхиолын дүрж боловсарсан боловч, хойт луян дүр гэлгээж чадахгүй.

Олын 699 оноос 746 оны хооронд амьдарч байжээ. Тэрээр уул усна байгалийн үжимжийг чадамхай дүрсэлдэг мөртөн тан усын алдарт чүлэгч Вонвейгийн номын найж болох юм. Тус чүлэгт түүнээ өмнө торонд сууж байхдаа нутхан сансан сэтгэлгийг хилтгсэн байна.

Жүнгнан шан уулнай хочирсан часы бараалсан. Зүүйон ховор үдсхэлэн жүнгнан шанаар хурмал час хөвмөл үүлнай тулж ухой. Шугаан дээр арилсан өнгөй тодруулж хотын дотор үдшин жихүүнийг нэмэх дүүлвэй. Энэ бол Чонган хотоос Жүнгнан шан уулын бараалан харж, часна үжимчи жургалан бичсэн шүлэг болно.

уулна аялсан жочныг үлдээсэн. Жанши Боцин дүр уулнай туяа хаврын өнгий тодруулж, бодон татаж үчүүхэн бүрхиймэгч бучхи битээ бод. Тэнгэр онгон агаар чилмэж, борооны тусалгүйч, тэртэй холын үүлнай болон хувцсыг мөн нороомай. Тан усын шүлэгч Жаншуйгийн өргсөн нөр нь Бөөго, одоогийн Сүүжүүгийн хүн. Жанши төшмөлийн тушаалыг хариучиж байсан тэрээр мөн алдарт уран бичиж байсан юм. Тус шүлэгт хаврын уул усны үжимжийг дүрсэлсэн байдаг.

хуурын жижигт горох жанши бараг бүргийн сундалмлах өөрөх утаа манныг алсалж баруун өргийн уснай чулууна жагсан онгчийг асуумай. Туурын жижиг өдөр тутам урсах усны дагаж тунглаг горохын аль талдур агүй байх вэ? Туурын жижигт горох нь Хүүнаа мужийн тавгийн шанай баруун өмнө байрлаж байдаг. Тус чүлэгт туурын жижигт горохын гой сайхан үжимжийг уралгаар дүрслэн бичжээ.

Жагас гөхтөх нуглаа. Чүүгвангши. Ногоон нуглаагийн хавар жагас гөхтөхгүй. Хаврын сүүлчээр гүйлсэн жижиг бутармой. Ус гүйхэн чонхол тунгалахын хараа. Ургаал янхуа жагас тарсны мэдмой. Шингэх нарна найрт хүний хүлээж, шижим дээсээр онгчон модно.

Хан улсын шүлэгч Чүүгуан Ши бол Янжу одоогийн Шандун мужийн хүн. Каюна 14-р онд оргосод болж сүүлээр нь Байчаа хорооны даргын тушаалыг хариуцсан байна. Чүүгуан Шигийн төвөртэй тэрээр 5 үгийн тасархай бадах бичигдэн гарамхай байдгаа. Тус шүлэг бол жагас ангнах байдлыг харуулсан хөдөлмөрийн дуулал мөн.

Үүлэн ул Чонгоны ойр хавд байгаа тан улсын хаадын онгоны газар мөнч баяд ноёдын чуглан суудаг жугаачлын орон юм. Тус жүлэгт Үүлэнгийн хаврын чагийн нарган хөгжөөний харуулснаа хамт баяд ноёдын бэлний идэж чингдэг амьдралд дур үгүй чиж ёжилсан санаахан илтгсэн байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: Сангалжил Вонвэй Хайнан гажар түр улаан бурчих хургамай Хавар ирхүүгээ хэч нэм мүчэрэ нэхаалдагул Харин түүний илүүхэн шиг түүгээрэ та Харилчин сангалжих түр хамах бэлэгтэй бүлүүгээ Вонвэйгийн тос шүлэг хэтэд соёлын шүлгийн тавчинд нөлөө ихтэй Бичгтэй хүн бүхэн баргал түүний чээжэр уншдагсан. Тус шүлгийн хэл хэлх нь тод ялхан бөгөөд боргочоо наран уншигчдийн уран бахыг татдах юм. Гай сэрэмжит өгөлбөр гүн гүнжхээ лоох шинжит хэл хэлх нь үчхэд түн өрөмдөг шиг боловч түүнэ байгаалах өнөр амт хийгээд хайр сэтгэлгийн уянгалан уншигчдийн урмыг татдагсан. Жилгаа та бүхэн уулын дотор хэмэх шүлгийг сонорхно. Уулын дотор Вонвэй. Жинши горох дүр өөхн чолоо чохоймай. Жихэн өдөр дүр улаан навчи сэрэх шимай. Жүрэгч ам дүр уулаас борон алга. Жигдэрсэн ногооноо дээл ховчис норж охой. Тус шүлэгтээ нэг жүлийн хараа сэрэл тэмтэрлийн бодлоонтой байдлын доор үүссэн жүү тэргэлгэн мэт төрөгдлөн битсэн бөгөөд оюун санааныхаа таашаалан уянгалсан байна. Чохон болтойсэн өөхөн чулуу чилмэг горхин чинхэр урсгал өнг хэлхэм улаан навч өтгөн ногоон ургамал навчсан уянгад шүлхийн өнөр амтыг ханхлуулж уран жүрхийн өнг бодхийн нэмэгдүүлсэн болохоор тус шүлэгч нь гоо таашаалыг бүрэн дэлгэрээр илрүүлсэн байна. Одоо жалгаад үдэн мордуулах хэмэх шүлгийг уншин хүргэе. Үдэн мордуулах Вонвэй Анда самбун авгай дүр арих нэрмэй. Авгай та өдүүг хаа хотном. Ам бийн санаа ханамжин учир. Арах бус өмн туулнаа нуугдамай. Очоорой та дахинтаа асуух юм. Охторхойн үүлмэт амарч юм амдраасай. Тус чүлэг хүл найш нөхрийнхэн нуун суухаар явхад үдэн мордуулсан шүлэг болно. Шүлэгчээс анд нүхтийнхэн ажил үйлс бүтэмжгүй, тэрх хэрхэм дэвшиж дийлэхгүй байгаа жовнол бөхтөрлөөсөн болторсонд тун их таашаан бахархсан сэтгэлгэн илрүүлсэн байдаг. Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: За сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1989 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чо хөрг, Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Япон чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм а.
2: Ин шингэн устонд төхөрөх гэж байна. Аянчд ачаагаан авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чэрэг Пиншингэн бомбтд анх нээлттэй байгуулсан.
3: Дараагийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буун үү. Сэлхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчд энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудам бишрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.
4: Чунян Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо
5: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第四讲，天下秩序与华夏共同体演进，夏商周时期。早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心，五方之民共天下的交融格局。习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнай Морин хуурын Шимпон Найрал хөгжмийн бүлхмийг танилцуулахд болхон боллоо. Таалан болгоно.
1: За миний нэр бол Жинхай гэдэг. Үүшнай Морин хуурын бүлхмийн дараа гараж ирж байна. Тэгвэл одоо манай Морин хур бол аль эртнээс бол Чингис хааны байв. Энэ улсын үеэс бол бүр төөхөн тэмтгэлүстэй. Тэр үеэс бол хуур цоор гэж байсан. Гэвч бол одоохон Морин хур тав бол одоо дөрсөө юу нь бүр адилгүй байт. Тэр үеэс бол хуур цоор гэдэг. Тэгээд Мин Чин энэ үеэс эхлээд бол Морин хур бол одоо Азимар Морин толгой тавилж хөрсөн. Уул нь бол хуур. Тэгвэл цоор. Цоор бол олон жилийн толгой байсан. Одоо асхан толгой юм уу? Тэр юуны толгой, хүлүүнэ толгой, мадарын толгой мэт ари. Тэгвэл уулын морин хур бол арсан бүрэстэй байжсэн. Сүүдэрэн бол одоо чөлөөлсөн хотын уулын сангдуурын багш. Тэгвэл одоо

сургуулийн хүрээнд орсон. Энээс хойш улам дэлгэдэад манай өөр Монгол толмор хорин гэж. Дэлгэр зөвхөн сүүлдэрэн бүгд чи болог багшид армаа багши. За бүрэн багши одоо нэг алхам алхам маруулдаг гэдэг том орцтод гарч ирж мор хорь боломжтойсан байна.

Тэгвэл үүшин хөшөөл яхаан морон хорийн соёлыг хийсэн гүйл яг 2009 онд хотын даргаас бол одоо 7 хөшөө гэвэл нэг хөшөө нэг соёл хийнэ гэж ингэж юу гэсэн бай. Тэгвэл одоо бусад хөшөөл одоо бүр гэдэг нь соёл, жаромын соёл гэх мэт ингээд бусад хөшөөл бүр соёлоо сонгоч. Хамгсуулд үүшин дээр ирсэн одоо юу хийх юм бэ? Эсвэл одоо морон хор. Морон хорийн соёл хийв. Үнэн дээр бол манай баруун Монголд, урд тас Монголд бол морон хор тийм их хөгжиж байсан бай. Чигээр сүүлэр бол манай түүхийн сөвгжилсэн бол манай алтан төвчл, усан дэний данзны алтан төвчдөр бол одоо нэг урд тас төмөнд бол хаан хоори уламжилж явсан хүсэрдээ гэсэн нэртэй хүн байсан юм тэмдэглэл ус. Тэгэлэр юм бол одоо урд тас мата ус хаан хоори уламжилж байсан юм түүхтэй. Тэгэхээр энэ түүхээ сэтгэлээд бол морин хураа 2009 оны жилийн сүүл чэс гэж морин хурыг хийсэн. Тэгэхээр одоо ултрагаар төмөн морин хурын ийм одоо морин хурд авьяастай хүмүүсийн хүмүүзэл гаргасан байна. Одоо зарим нь бол одоо сурцсан хот тавсаар яваад өргөжлөлийн боловсрсан хүмүүс бол одоо хуур нэг хайгдсан байна. Зарим нь бол одоос өргөжлө одоо бол гэсэн нэдэд хүн морин хурд татж байна. Жава настай чуд байна. Хүүхдүүд одоос суралцж байна. Тэгвэл манай Монгол сургууль энэ галууд болгосон энэ 7 хятад сургууль Монгол сургуультайгаа нийлээ 7 сургууль, 7 сургууль тусам морин хурыг уламжилж байна.

0: Үүшин Моронхуурийн Хөгжмийн анги нь 2010 оны 3 сард байгуулагдж, 2013 оны 5 сард Моронхуурийн Шимпон Найрлах Хөгжмийн бүлгэн болж хөгжжээ. Одоохондоо дундад улсдаа цорын ганц Монгол үндэстний уламжлалт хөгжим болох Моронхуураар гол чавхтас хөгжим болгосон үндэстний онцлог ба орон нутгийн хэв намыг бүрэн хадгалсан тусгайжсан олон аяст Найрлах Хөгжмийн бүлгэн болсон байна. Одоохондоо тус бүлгэн 45 тоглогчтой байж, өндөр дунд богино айсын Моронхуур болон Морин хил зэрэг чавхтас хөгжим болон ил зүйлийн өндөр баримжаат үлээвэр хөгжимжиж, дэлдэх хөгжим дүүрийг бүрэлдүүлж, түүнчлэн үндэстний онцлогт хингэрэг, цоор, модонхуур, товшуур, өндөр богино хөөмэй зэргийн хөгжимчд багтана. Шимпон Найрлах Хөгжмийн бүлгэн байгуулагдсанаас нааш гадаа дотоодын 100 гарын хөгжмийн аяыг боловсрон хөгжимлэж, ариун удаа том хэлбэрийн хөгжмийн үдшилтийг ялгам урагштай хийж, он удаан түүхтэй том шимпон хөгжмийн бүлгэнтэй хамтран тоглолт гаргаад амжилт олсон байна. Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургууль, төвийн үндэстний их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг их сургуулийн хүрээнд амжилттай тоглолт гаргаад үзэгчид сонсогчдын өндөр үнэлтийг олсноор барахгүй Монгол, Япон, Корео, Франц, Шянган зэрэг олон орноор тойрон тоглоод өндөр үнэлт олж ариун сайхан яруу алдрыг хүртсэн байна. Яг тэгэхдээ Үүшин Моронхуурийн Шимпон Найрлах Хөгжмийн бүлгэн Моронхуурийн хөгжмийн содон гайхамшигыг ертөнцийн хүмүүст таниулсан мөртөө олон аяст хөгжмийн шинэ эхлэлийн хөшгийг сөхсөн байна.
1: Өрхөн хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнэ Моронхуурийн Шимпон Найрлах Хөгжмийн бүлгэмийг танилцууллаа. Одоо бид тэдний ян ганд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингээлтийг сонирхъя. Тус удааны тоглолт нь Янган хотод Ордос хотын чаашлам Моронхуурийн гайхамшигыг харуулж үзэгчдийн сонирхлыг татсан байлаа. Одоо бид энэ тоглолтыг хамтдаа сонирхъё.

За энэ удааны энэ хөтөлгөн бол одоо Үүшин хөшөөний хотын хулгын ширс хөтөлгөнө 2024 оны Ян Шэнд арх хөтөлгөн. Тэгвэл энэ дотор бол одоо Галван бичлэг одоо Улаанбаатар бол Морин хүрийн тоглолтын Галван бичлэг тэгвэл замын тоглолт. За эргээд Үүшин одоо онцлог бүх энэ бодис за гаралтын бол одоо Ян Шэнд танилцуулах хуулгын самбар гэх мэтэр оса одоо морин хуурийн бүлхмийн тусгай тоглолт гэх мэтэр маш орон хөдлөгөн энэ дотор уса одоо бяцхан цагаан мор Үүшин хөшөөнаас одоо 8 унаад унаад яан хүрсэн энэ нь голдуу тэр үеийн яанаас соёл юу хийж хагт ховсгаал хийж явах үед бол одоо Үүшин жоны 8 малчин бол одоо энэ бяцхан цагаан мор юу унаад бяцхан цагаан мори бол Үүшин жогоос яанд моздонд бэлэглэхээр ингэж хүргэсэн. Энэ их явж шиг бол одоо мөрдөн жанасан юм нэг сайхан хөдөлгөн болно. Тэгвэл манай энэ морин хурийн мөлхөн гол тоглолт нь бол одоо тал нутаг боо таашаантай холбож ирэх гэсэн гарцтай. Ийм нэг сайхан тоглолт гол улаан соёлын энэ сайхан урлаг юм. Ингээд тал нутгийн урлаг аа гэж илэрүүлсэн энэ тоглолт байна.

хүндөтө сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд сонирхт хүрч байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уян гүгших тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид Ордос хотын Үүшнэ Морин хуурын Шимфон найруулах хөгжмийн бүлгмийн Янганд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингэлтийг үргэлжлэн сонсъё.

хамт улс орол хийсэн нь бол манай улсын үйлчлэлд харалт нь улам нэг алхамд хүргэсэн гэж үзэж байна. Тэгэд бол энэ удааны тоглолтод бол энэ Ян гатар орны энэ улаан соёлд нэж оруулах зүйл бол энэ тос газрын нэртэй дуу байдаг ш та. Шандандан кайха хүн ян. Жишээл бол доо бас манай бүлхмийн дарга алтан далай өгшийн жаа нэ чор морын хураараа Дунфан хүн сэнийн аяа хөгжимдэж бол энэ Ян хотын энэ үжигч дараа 7-8 байна. Өндөр үнэлэл сайшаал ёсон гэж бол би үжиж байна. Одоо энэ тоололтой.

За энэ удаа надад манай энэ үгшин гүшүүнээ Часкийн урдам хоол гэлтсээс одоо жохон байгуулсан энэ хөдөлгөөн одоо маш сайхан өндөр амжилттай явагдлаа. Одоо гоё боллоо. Одоо манай морин хурын бүлгийн тоглолт бас тэнд очиж одоо яанай арт юмд одоо ингээд сайхан Монгол соёлаа, Монгол урлагаа ингээд танилцуулж тухайн газрын одоо

жижигчд бас их сайхан халуунаар хүлээн авсан байна. Одоо тухайлбал энэ удаагийн хөтөлбөр нь одоо бас манай Монгол менежер гэсэн АКТ хувьсгалын суурин газар дахин таажих энэ хөтөлбөрийн явал их сайхан илгом мурагчтай явагдсан байна. Одоо 8 малчин 8 өдрийн туршид одоо Монгол мориорон одоо яг сайхан уулын одоо моо тэргүүлэгчд морион хүрэгсэн тэргүүж амар жамнач одоо энэ хувьсгалын суурин газартай бол дахин нэг удаа ингэж холбогдсон байна. Тэгэхээр энэ удаагийн энэ хөтөлбөрүүд одоо манай үүшин гушууныхаа соёл урлаг одоо соёл иргэнчл алива бүхнээ одоо гад шан танилцуулах хоёр орны нөх одоо соёлын солилцоо жуулчлалын одоо солилцоонд бол маш их өндөр үрээ ашигтай хөтөлбөр болсон гэж бодож байна.

0: хүндэт сонсогчдав. Энэ удааны нэвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн материал хангасан орцсон хамжуулчлуурын төвд талархаж байна. Найруулгач хүнчин хянагч юм. Та бүхнээ хүдэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандаж чадахгүй болсон.

0: Нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
4: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
5: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнг хогшин арахтай дайрлдад нүүрдэг бол.
6: Өвчгөтөн хайсан намын хамгаалах хоёг үлдэг.
5: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
7: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээрэн хамгаалж байдаг.
5: Эрх дураараан шумбан дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
8: Ярн хансан сэрвэтэй болохоором би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
4: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдэв.
3: Шин үжил санаа шин аяны гэж олоод нь хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улсын настайчуудын нийгмийн баталгаанаа хэртөвшин лабдуунаар дээшилж нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ чаашид бүрэнссэн жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлох байгууллалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгол дооныг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, ардын хэрэгцээг асуух, арга бодлогыг ардаас асуух, үр бүтэмжийг ардаас асуухыг баримталж, хотын шинчлэлтийн элжвэлийн ажлыг гүнжгэ, нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчлэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхоо хувирлтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчих нь гэж байла. Энэ жилийн 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд ажил шинжин байж хахтан Жүгөөлийн гэрт хүрч орон суучийн байдлын нарийн юм байж хан утсан юм.

0: хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй асарт гарахд чахалгаан шаттай асраасан буухтай зэрэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Бансун Юаны жамын жайл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамаарлын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдэн. Нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө нь үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон төмнө дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон төмнөө санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж, хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж, олон төмнөө ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэжээ.
1: Хуучин хорооллын өөрчлөлт засахвал олон төмнөө ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснаа 11 төм 50,000 хуучин жижиг хорооллыг шинээр өөрчлөлт засаж 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гванбхан хэлэгдэн. Бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатгахчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншуур төгрөг тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төргөн нөхвөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтом, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгодууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүйн инженерийн хайхуулж хотын үер устлын гамшигт асах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нэвчээх, чивэршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, жинхэнэ тойрогт байгаа үе шивж чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж, хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичрэлгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооны хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч Дүүлэн Жүн хэлэгдэн. Энэ чичрэлхий дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичрэлх, нэгэн тэргэн жагсаал болно. Үнэн дэн түүний доор нь бороо ба бохир устнай 5 том 7,000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр борооны ус ба бохир усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
0: Аюунлаг хотын байгуулалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил газрынхан аюунлаг хотын байгуулалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтэмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчилгээг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан

0: хан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон зам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлоготой ахиулж хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжлэн өөрчлөн байгуулж бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдөржүүлж хотын амь ахуйн системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын орн зайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгуулалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ ардын хотыг ард түмэн байгуулна. Ардын хотын хүйлчилгээ нь ард түмнөө төлөө юм. Хот бол хүн төвлөрөн амьдарч байгаа гажир орон мөн. Хотын байгуулалтад ирэх биш. Ард түмнөө оршин суухад тааламжтай амар тайван байхыг төрүүн байранд тавьж хамгийн сайн их баялагийг ард түмэнд үлдээж өгөх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж юм өдөө. Ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримт асуужвэл 2025 оноос үлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш ихэх хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмөй давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэншиж байна. 2025 оноос үлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 дуншуурыг давж 2024 оноос үлчинхээс 3 жуу бөгөөд 9 төм нэмэгджээ. Бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн өмнөмлөгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуурыг давж даатгалд орсон норм чуунаа 95-д хүрсэн байна. Бүх улсын хөвчөнд настачуудын нөхөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах хадлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошуунай Богхан Балгаснай Жүн Морай Качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйц хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхуда нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөөрөн гурал бодоо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Тоо бүртгэлээс үзвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн хүйлчлэхөөний бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэншиж байна. 2025 оноос үлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
0: Эл газрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амьдлаг болохыг идэх байтаа ахиулж насжилын асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Кянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чечрлэгийг ерөнхийлсэн насжилын асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Кянчо тойргийн Боохуа жээл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн. Манай нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй, бая махбод нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөө тосч аваачиж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж ах

0: үйлчлэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэж. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад зориулсан хоолнгэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмийг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 төм 3000 хичээлийн эх баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншуур 6000 төмөн хүнд сурчилгыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөм бос газар орныхон насжилын асармжийн ажвилсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарг олон янжийн насжилын асармжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси мажийн Баожи хотын Уйбин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лю Фэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн багтаамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилын асармжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэргэлгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асармжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асармжийн хамаатай ажвилсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асармж, аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх, одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ.
1: Тубараж үхэн мэдэ, бүх улсын өл газрынхан олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж, 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлж, ховсглын улваагч алхамжилан чирэг ардын хайр сэтгэлгийг нэхтрүүлж байна. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан ба, Нанчангийн босолхын 99 жилийн ойг бэлгэлэхэд жаруулсан 8 сарын дэхнээ ул мөрийн мөрдийгэх чирэс бэлгэлэх ажиллагаа нэгнээ өдөр Нанчангийн босолхын дурсахлын ордонд эхэлсэн байна. 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан баярын өмнөхөн Шинжангийн Фукан хотын чирэгэн хүрээлэх уран сайхны баг ангийнхан нарилах найруулж боловсрсан тоглолтон авч далайн төвчнөөс 4000 метрийн өндөрт өргөгцөн өндөрлөгдөх чирэгэн хуаранд хүрч энд суугаа чирэг ангийн 1-р фронтын дарга байлгачдад гоц сайхан технологи тоглолт гаргасан байна. Шанси мужийн Шинжу хотын Үүтхай шанай Нанжуу тосхнай 8 жамын чирэгийн гөрөнхий газрын хуучин сууранд чирэгэсэн халагдсан нэг бүлэх Ахмад чирэг чог чавхаа төгөлдрөөр ховсглын дуух дуулан чуурайдуулж өрөл хөглөн тэмчиж байсан чаг мүчэн өргөчүүлж байлаа.
0: Тубараа жүгэмэдэ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямахта сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямахт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жүлумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаалардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаалард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж үйлс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундд улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундд улсын өв хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл мөрөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүчир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сонин мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурд чин түргэн тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт ваар тоосох жил гудамж ая туу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнэ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжлагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр авч ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонно сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугтгэх жирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төвхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлээр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сонин мөдөнөөс сүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямхт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундд улсад олон удаа айлчилж, дундд улсын өв хамтчууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улс

0: Явхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид суврах сонно дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид суврах сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын Эвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонно тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Эвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олны хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бэйжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анх дагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурын хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын Эвхамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын Буян даажи тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж, өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. нэг бүс нэг жамын суур бэлтгэлт хөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжаанаа бүл оруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк твийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
0: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечэрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
3: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимж гоё байна.
0: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
3: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
4: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичгэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wet inaja Erga inata wela ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut, kalo upuch umgut, kachimut muloho, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpita, at atkum sarbeha, I the tuwa who would, and I is the chit say han. You say hun, who say hun, hul ayat bas hutta, hurra hik basin duloha, hanas engui himalaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim pube johabul, ej sanchi. 33 난 이어 기야불 어 아렌치

0: Дэлхийн найтнараа Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааны Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлчихчихээ. Энийг тайсанд хөндөтгөн өрий.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэрэн ухаалчя. Заяр тий урдын чагд болоо үлдшиж усан өсгөлж 5 гол шүү малаа нь болоо төхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгэж өөчн бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаад ээ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хідээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганд шинийг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаалсан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжихгүй харин багаалсан аваагаан хавсарж эм түүж явдагаа мал харуулж явдаг байжээ. Чи мал харуулж явж явах тумдаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхатцсны үзээд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үлө идэгэд ийлсэн байна. За түүнэ дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мэлэ анчнэ урханд харин алтан гургуулдан жуулж унацсны үзээд хөөрхилээд агуурцсан чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би өс амьдралаа наргач хайва. Чихэд болоо алтан шаванд болоо сандурж аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач анчинд буруу хүлээж энэ гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд болоо үнээс хойш болоо баян чагаадаа бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омгссэнгүй. Миний хүү таарж ийн. Сэгжи хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ гисэн амтан тусална гэсэн нь энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж ах тумдаа хитгэнийн усан

0: дуунаас ингээд хиний нүур шургуулж ийн нүур шаажгаа харааж ийм мэт ин олон амитан хорхой шавууз бүр аварж өнгөрсөн бай. Нэг өдөр жоршил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хохлоор яг нөр хүрээ дискул ээж. За би нэг жахан чаг дүг гэд авъя гэж жахан чаг ун тат авцсан. Ун тат хийсэн нэг чагаан мор унуусан нэг сайхан жүсэрхэг таалур бүсгий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэн сурна уу? Исэн хэл сурна уу? Асуужээ. Алтан шаах уу? Исэн хэл сурья. Исэн хэл сурья гэ нэг сууч очоо сэрсэн мэлэ. Юучгүй байна. Энэ одоо дээр ямар ч зүуд болчихоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулж исэн. Хараачи харин нисаа явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаахуд одоо дараа их исэн хилнэ эрдэм соёрхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсний бүр мэдэнэ гэж. Тэгээ одоо дэн үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас эдэн юулчихуу гээд алтан шаах өвөн жаа гайхан шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чисэн харин хоёр шаажгаа дөргилж яана мутан дээр. Одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгаа энэ могоо одоо мо идлээ. Одоо ямар арга явах вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгийг идэхэр мөртө хоёулын идэх юм байж сандурж яана дөргилж. Хой чигсэн алтан шаах уучжээ. Могоо чин өрийг хүний идэх үес чи сандарна уу? Чи өөрийн үрийн хан төлөө хүний үрийг зовоож болохгүй аа. Ой могоо ус я чиний үгээр болыг. За. Шаажган жулжгийг бас нэг удаа аваржээ. Тэгээ чашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу таних юм үйлж ингэнэ. Алтан шаах үгээх чи энэ одоо юу болчихоо гэсэн. Хой. Ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн хараг өрөөс хэцэн үйлж ингэнэ. Хой. Хүн хараг өрөөс яасын учраа хэл да. Миний ээлгэри бүр арчгар хар мангус алач барла төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа би одоо яахаар болохгүй вэ ингэж байна хамаа ямар арчгар хар мангус маний нутгад ирчүү гэсэн алтан шавын хүү чи мэдхгүй юу чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар яв төмөн аратан бүр мэднэ гэж чигээ явууж яа хүн хар гөрөөсөй дагуула чигсэн нэг улог шаажгаа олон амтан бүр хуралдаж ингэнэ за манай нутгад одоо энэ арчгар хар мангус ирээд Мануси түйвэгэд нутг усын минь одоо дүүргэчлээ. Мануси энэ нутгад суухын арга байхгүй лээ. Манус хараг шилжиж явж хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлжээ. Хой. Өврийн өсч төрсөн өлгийн нутг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунах чинь танууд юу гэсэн үг юм? Манус амьтан аратан би хүн амьтаны охин уусан хүн төрөлтөн болсноо хавд тануси тусалж аржгур хар мангусын хөөвөл таарна ш та гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амтан жахан цаг зүдүүлчих хурал хийгээ хамаг өчсдөн зя хорхой шууж амтан бүгдөөр нь алтан шаах хүү чамайг дусална. Мануси хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ. Чиний ёсоор дагаж явж аржгур хар мангусын нутгаасан хөөе гэсэн. Чигэд алтан шаах хүү бодож Ая энэ арджгур хар мангус дээр ийм марал чадалтай хэлдэр ин юугаар ин чадалтай байна. Манус бүгдөрийн бүлхэнтүүл тэрүүний латти дийлнэ гэсэн. Шаажгаа чи яв. Алтан арджгур хар мангус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шаажгаа нисаа яваа явууж үжиж. Хурдун хараад ирсэн байна. Алтан шаах уу? Арджгур хар мангус өөрөө димийн чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойгийн болов 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агвы дотор нууга тэвжж байна гэсэн мэш. Зя. Түгүн одоо тэр хар толгойн нь болоо жигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах юм бидэц. Арга вэ? Хулгуун чи яв. 12 толгойтой аржгур хар мангусын ихнэрийн тэр нэг хар агвыд нуусан толгойн хомгой толгоолго тэр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөх хулгуун цага ан хулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгуун ичиж сайх агвыд сэмэр очиж хулгууны нөт чих хамар амын сэтгэлэд юучгүй болоо нэг хохуй асуулга хайсан. Чиг чад болоо мэдэгдэхгээр ирж аржгур хар мангус болоо уул шуугаар явууч Алтан шаах хүүн бол арджгар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн минь ижилхүү гэсэн арджгар хар мангус чи би чамтай дайн жарлие. Нутгийн минь ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн арджгар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа халднаа. Одоогоор нь чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад болоо чон нохо олон жилийн ами танаар тагнуулж үзсэн мэш. Аржгуур хар мангус одоо яаж явж яа гэсэн алтан шахуу аржгуур хар мангус төмөн мянган бүтэн дар шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн дүүрсэн гэсэн. Сандурч хэрэгвэ. Чон тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулж дуугаан гаргаж яа. Нохо тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучаж яа гэсэн мэш. Чигэ төмөн шулмаан дагуулсан аржгуур хар аржгаар хар мангус төрөөтэй явж исэн мэлэ хой. Сэх чонон нэг газар дуурхад нохоо нэг газар дуурхад хаан явхаа нь болоод байгаа юм байна шүү. Хөө энэ дээр нэг дуур, тэн дээр нэг дуурж энэ эдгээр дэ хаан байх юм лээ гэд толгой төрүүн эргээд ангаагаа сууж исэн мэш. Чигэ нэг өдөр өнгөрөөдсөн сүн уулахад уу алтан шаа хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аадирсан мэш. За тануус бүгдээрэн цуглараа, дэрүүн зүг нэмэн цохос бүгдээрэн цуглараа гэрлэн гаргаач гэсэн мэш. Сэг хар зүгөр хар мангус үжээд бас сочиж авжээ. Эндгэрээ дээлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байл шүү. Энийдээ гэрэл гараад галш тааж өдөө эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яах юм байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний басан өнгөрөөц. Маргааш нь явж яхад алтан шахархо, алтан шахах уу болоо мөхийн горхойг дуудсан юм биш. Тануус яв, макан өнөрөө гаргаж шийдж тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн юм биш. Чигэл сүмэлэн саг мөхийн горхой болоо жуугулгон цуглараад саг макан өнөрөө гаргахад аржгар хүмүүс хар мангус пах пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна. Хүн хүн гэдэг амтан болж кий чадалтай юм байна. Би бараг дийлэхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амсаг шулмууны сандурж яхад болоо алтан шахуу болоо хүн хар гөрөөс чон нохоогийн дуудаж аваад дараад хүн хар гөрөөс болоо аржгуур хар монгосын өршөөндөө болоо таруус балуучж яг шиг хин хөглж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулмыг чон үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олныг нь болоод шийтгэгээд бэк хуулга алаа хайцсан байна. За аржгуур хар монгос төрөтэй төрүүтэй чихэд аржгуур хар мангас удаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээний да. Сэх их нэрийн хаан толгойн авуулахар явхад ямар юм ин аль хэзээ хүй хохвой яса уулцсан. За одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтан хүрээл төрүүний болоо шитааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагд болоо аржгуур хар мангусаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтан жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чилэн өврийн өсч төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шороогийг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичгийн шиг хайрлаж хямгатаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлаа. За ингэ одоо сэтгэв хариулах очоод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
0: 16-г сонгоё.
1: За 16-г сонгоно гэж байна. За ингэвэл өвлийн эдишин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За, жив харуултыг харъя. Үүж гаргах. Жив харууллаа. Ингээ дараагийн сэдв. Уу сүргээс алдагдаж, өөр ижил бус сүргэд эдишин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдуул, би энэ болохоор тэнүүл.
0: Алдуул ба.
1: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За, ингээд яах вэ? Жив харуултыг харах уу?
0: Тэнүүд ба.
2: Батэё.
1: Баттай сонгоод жив харуултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Жив харуултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Өнөөдрийн програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дэж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд Сэтгэлжийн эмчилгээ.
8: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлжийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
9: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
11: Далайн хөх өнгө.
10: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
11: Цагаан өнгө.
10: Тагнын цагаан өнгө.
11: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
9: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
11: Ногоон өнгө. Чэргийн ногоон өнгөөр.
10: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
11: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
10: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
9: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насандаа өсөлдөлгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
12: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
13: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч Ажи Хуйлал зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хурмал шин үүдэлт зохион байгуулалтын тавцангийн давуулгаан бадруулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар хүчирхэг байснаасаа Ажи Хуйлал хүчирхэгжих, Аж Уйлс хүчирхэгжих, Ажи Хуй хүчирхэгжих замыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлаар төрүүлүүлэн шинийг үүдэх их баялгийг эмхлэн нийлүүлж төвлөрүүлэн хөрөө цараа алсалсан ихээр хамжилтсан өндөр хүчлөлттэй шинийг үүдэх суурин газрыг бүрдүүлж аж үйлсийн нийтлэг чанартай зангилгын мэрэгжлийг судлан нээх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хувируулах жич аж үйлс зүүлэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлэх үйлчилгээ гөрнүүлж голдлохтой хүрээндэх төсөл, суурин газар, чадвартан, бэл мөнгийг нэг цогцжуулан тохируулахыг ахиулан манай улсын аж үйлсийн суур чадвар ба аж үйлсийн хэлхээний одоохийчлэлтийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ил газар орон тус биеийн давуулагтан суурлан аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ үүдхийг шинжлэх ухаанчаар зүй зохистой байрлуулах хэрэгтэй. Нөхцөлтэй газар орны ерөнхийлсэн чанартай улсын шинжлэх ухааны төв юм уу орон бүсийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ үүдэх төв байгуулахыг дэмжиж түүнийг дэлхийн шинжлэх ухааны хошуурал хүрээ болон шинээр хөгдсөн аж үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх элементийн хуран цугларх газар болгох хэрэгтэй.

Улс даяарын байгууллыг бүрэншүүлж, улсын чухал их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэгүүдэх зохион байгуулагч болох үйлдлийн гүйцэд бадруулан, үйллийн хугацаа урт, төгшүүр ихтэй, хүчирдэл ихтэй, ирээдүйн сайтай, байлдах бодлогын чанартай шинжилх ухааны төлөвлөгөө болон шинжилх ухааны инженеринг дэмжиж, системтэйгээр байрлуулах, системтэйгээр зохион байгуулах, ажил төрөл аслан хуруулахыг атган, засгийн ордон, зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг эл талын хүчнийг нягтруулж, ирээдүйн бүхэл цогцын давуулгыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй зах дэлгүүр болон чармайлттай засгийн ордныг нэн сайн уялдуулахыг ахиулж, их баялагийн тохируулалт дэх зах дэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдлийг гүйцэд бадруулан, зах дэлгүүрийн хэрэгцээгээр шинэгүүдэх их баялагийг бүтэмжтэй тохируулахыг хөтлөн жолоодож, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэгүүдхийг ахиулах хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Үнэлэх дүрмийг төгөлдөржүүлэх зэрэг суурь өөрчлөлтийг голдлоготой сайтар атгаж, яс чанар, амжилт бүтэмж, хувь нэмрээр гол болгосон үнэлэх удирдамжийг баримтлан, үр бүтээлийн шинийг үүтсэн хэрхэмжээ, хувируулан хэрэгэлсэн амжилт бүтэмж ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн бодтой хувь нэмрийг бүх талаар оновчтой тусгах хэрэгтэй. Төслийг үнэлэх талаар шинжилх ухааны судалгааны ажиллагааны жим ёсонд нийцсэн үнэлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж, чөлөөтэй сөвөгчлөх хэлбэрийн ба үүргээр удирдамж болгох хэлбэрийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төслийг төрөл хуваан үнэлэх дүрмийг төгөлдөржүүлж, хамтын танилтын бус шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төслийг үнэлэх тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Чадвартныг үнэлэх талаар дөрвийг эрхэмлэхийг эвдэх ба шин баримжаа тогтоохыг зэргээр чухалчилж, шинийг үүдэх өртөг, чадвар, хувь нэмрээр удирдамж болгосон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн чадвартныг үнэлэх системийг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны судалгааны ажил үйлсийн нэгжийн нэн амьдлаг цалин хөлсний дүрмийг сөвөгчлөн туршин хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, суурьлах чанартай, хошуурал чанартай, нийтийн ашиг тусын чанартай судалгаа хийх шинжилх ухааны судалгааны ажилтны эгнээг тогтворжуулахын хамт чангаруулан, тэдний сэтгэл шуудан шинжилх ухааны судалгаа хийхэд баталгаа олгох хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамааралтын өөрчлөлтөд нэмэх аргыг л хэрэглээд болохгүй, хасах аргыг ч чадамгаагаар хэрэглэх хэрэгтэй. Нэн их сүс зөрөг гаргаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамааралтын үүрэг чадварын хувируулалтыг ахиулж, байлдах бодлогыг атгах, өөрчлөлтийг атгах, төлөвжүүлгийг атгах, үйлчилгээг атгах байр тогтоолтын ёсоор суртлан хувируулан чадвараан дээшлүүлж, зоос хуваах, бодос хуваах, төсөл тогтоох зэрэгэд шууд гар дүрхийг багасган, төлөвжүүлэг төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодхан чангатгаж, шинжилх ухааны судалгааны нэгчид нэн олон эзэн мэдэх эрх олгож, шинжилх ухаантанд нэн их мэрэгжлийн шугам тогтоох эрх ба зардал хэрэглэх эрх олгож, шинжилх ухааны судалгааны нэгч ба шинжилх ухааны судалгааны ажилтныг байгуулал тогтцын яршиг төвөгтэй чухалгүй хүлээслээс чөлөөлөх хэрэгтэй. Шинжилх ухааныг үүдхэд биеийн гарлын үзэхгүй, баатар эрийг ерэл гарлаар нь өгүүлэхгүй. Чухал их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төслийг байгуулах ба зохион байгуулж хамаарах арга хэлбэрийг өөрчилж, тунхаг нийтлэн манглайлагч элсэх, морь оролдуулах зэрэг дүрмийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үнэн асуудлыг судалж, үнэн тунхаглал, жинхэнэ тунхаглалыг бий болгох хэрэгтэй. Асуудлыг үнэнхүү судалж, ажил хийхийг хүсдэг, ажил хийж чаддаг,
ажил хийж бүтээдэг тэдгээр

0: шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч чадварт нэг манлайлуулан ажиллаулж, мэрэгжлийн ерөнхий инженерийн хариуцах дүрэм, зардлыг даачлах дүрэм, итгэмжийн амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж, хэр хэмээг үзэхгүй нөхцөл баримжаа тогтоохгүй байхыг биелүүлэн, жинхэнэ эрдэм чадвартай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтныг баатар идэвхтэн эрдэм чадвараа бадруулах газартай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвдүгээрт шинийг үүдэх нээлттэй ам ахуйг байгуулж бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн засалтад оролцоно. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжил бол дэлхийч чанартай, цаг үеич чанартай хүн төрөлхтний хамтын эд баялаг мөн. Хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн бүх бөмбөрцгийн хараагаар шинийг үүдхийг ухаалан төлөвлөх ба ахиулж бүх бөмбөрцгийн шинийг үүдэх тор сүлжээнд идэвхтэйгээр уусан орж уур амьсгалын хувиралт хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ил улсын шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнтай хамтран судлан нээхэн чангадах хэрэгтэй. Олон улсын хам шинжлэх ухааны төлөвлөгөө ба хам шинжлэх ухааны инженеринг санаачилгаасаа зурж төлөвлөх ба төрүүлэн санаачилж бүх бөмбөрцөгт хандуулсан шинжлэх ухааны судалгааны суурь мөнгийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжил бол хөгжилтийн хурц зэвсэг мөн бас ч аюул төгшүүрийн их үүсэл болж мэднэ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс болсон дөрмийн мөргөлдөөн нийгмийн аюул төгшүүр иш ёсны шалгалтыг бараалхийлэлт чанартайгаар судлан магадлж холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоол иш ёсны хянам байцаах дүрм жич хянан хамаарах бор төлвийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн засалтад гүнзгий оролцож Дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайн сайхныг эрхэмлэх соёлын ойлгогдхууныг бий болгож шинжлэх ухааны техник мэрэгжлэр хүн төрөлхтний аз жаргалыг нэн сайн нэмэгдүүлэн Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлэр хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

5 дугаарт ил төрлийн чадвартны шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөж бүх бөмбөрцгийн чадвартны өндөрлөг газрыг байгуулна. Дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс эрхэвш бүх бөмбөрцгийн хэвчээнд чадвартныг татаж, чадвартныг үлдээж, чадвартныг сайтар хэрэглэж чадах хэрэгтэй. Манай улс өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг биелүүлэхэд эцсийн эцэстэн өндөр төвшөнтэй шинийг үүдэх чадвартанд түшиглэн. Шинийг үүдэх хэлбэрийн чадвартныг хүмүүжүүлэх бол улс үндэсний алс хэтийн хөгжилтийн их бодлого мөн. Одоохны дэлхийн өрсөлдөөн бол эцсийн эцэстэн чадвартны өрсөлдөөн, сурган хүмүүжлийн өрсөлдөөн болно. Биеэн дааж чадвартан хүмүүжүүлэхийг нэн чухалчилж, шинжилх ухаанч зөрг санаа, шинийг үүдэх чадвар, шүүмжилт чанартай сэтгэхүйг хүмүүжүүлэн байжуулахыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Залуу чадвартныг хүмүүжүүлэхийг нэн чухалчлан, дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй нэг бүлэг оройлсон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлж, нэг бүлэг шинийг үүдэх бүлэгмийг тогтуунаар дэмжиж, өндөр хөв чанартай мэрэгжлийн ба ур чадварын чадвартан мэрэгжсэн урчин дундад улсын уран дарханыг нэн олон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын сурган хүмүүжил бол их багшдныг хүмүүжүүлж чадах юм. Бид ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. Нийгэм даяарт хөдөлмөрийг хүндэтгэх, мэдлэгийг хүндэтгэх, чадвартныг хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, шинжилх ухааныг эрхэмлэх хэв суртлыг бий болгож, нэн олон залуучууд багчуудад шинжилх ухааны хүсэл өвөрлүүлж, тэднийг шинийг үүдэх хүсэл зорилттой болгох хэрэгтэй. Уянгат модыг зайлаад алтан гардыг жиргүүлмэй. Бүх бөмбөрцгийн шилдэг чадвартныг цуглуулсан шинжилх ухааны судалгааны шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг байгуулж, дээд дэсийн чадвартан тусгай мэрэгжлийн чадвартны дундад улсад ирж ажиллах, шинжилх ухааны судалгаа хийх, солилцоо хийх төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол

үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын урт удаан хугацааны цагийн зарцуулгаас салж чадахгүй юм. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын цагийг батлахын төлөө 1961 онд төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын гараг бүр 5 өдрийн шинжлэх ухааны судалгааны ажил хийх цагтай байхыг батлна гэж дурдсан билээ. Цагийг батлах нь шинийг үүдэх чадварыг хамгаалах явдал болно. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны гол оюун чадлаан шинжлэх ухааны судалгаан дээр тавих баталгааны тогтоцыг байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтныг гол оюун чадлаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба судлан нээх ажиллагаад тавиулах хэрэгтэй. Эл төрлийн ёс гүйцэтгэх чанартай, харилцааны чанартай ажиллагаад шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан цөөн оролцох нь ямар ч хохирол авчрахгүй юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудыг их хэмжээний цагаан ямар ч утга агуулгагүй ухтлаг үдлгийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж, чухал бус хянан тогтоох үнэлэх ажиллагаа дээр зарцуулуулж, хэлбэрийн үзэл ноён суртлын зүйл зүйлийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж яасан ч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Тийм үтсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар

0: үнэхэр олон байна шүү.
1: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхэр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөрж амбал дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөрж амын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөрж ам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бацхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын сүнсэн чавхтаснай сүлд дуу гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Сүнсэн чавхтаснай сүлд дуу. Лэйшу янай бүтээл.
3: Сүнсэн чавхтас найс сүлд дуун. Певелкурчкин шиг домддын жалуу ахын жанхэ дийдэн дуулан барий.

Амьсгал сайхан хүн амьдралыг таван жагтсаар л хөгжимддэг гэж даяар мөргөд хэлэлцдэг сан. Оюун санаантай жаяасан 5-р чагтас маань орон хоорын жирхэн юм оюунгод дуучдын сүнс юм аа. Барчд тавилгийн гарт хөнгөжүүлж балвархай болсон энэ хууртай оо хөөрхий жанхай димэн өрөөсөн ганцчал утастай юм шүү. Өсөлгүй мөвцөн улмийг өссөн дэшин ангалжиж өвдөг чөмгийн жажилч хаад үжтөл улам давшуураад үжих сүлэнт энэ хүүхнээ өвч бүйийн жалаккаар өнгөлжиж байна шүү одоо. Харин хэдтэй нас гэж ховор сайхан чагаа хоёр нүд нь тормолжиж хонгор чарай нулгуулжсан баар дэлгэрэх насаа. Жалуу хархүү жаахан болуурай хүүхэн. Аль нэгэнд нь тэгээд аялаг яруу дуугүй юм, амьссан уран хуургүй юм. Аль нэгэн тэгээд алсын хүслэн уянгалсан аляа чолгүй шүлэгт биш юм бай. Үнэ амьдралын жам хөлийн үжүүрээ сонолж нь хүслэн үйлс дурлал хөгжмийн жавхлант найрал шиг хөөрхөн жалуу жүрхийг хүчтэй хүчтэй догтлуулна. Гандан үүлнээ хэлтэс үрий гайхамсаг мөрөөдлий бом бийж онгот одны гялва үрий үтэс хүлэнчүүдийг сачруулсаарай. Гэтэл жанхай дийгийн хуурийн утас тасарч эхлээ. Гэнэн амьдрал дүнчин чавхтастай л үлдлээ. Тэр маань дахиж хүсгүй боллоо. Тэнгэр уудам тарайлангаар хөгжилт болхын залхинд хөөрхөн сүвлэгэн илгүүлж дэгжин банжилаан дэргүүлсээр дэгдэн чамнан гүйхийг тэр минтэ хат хүсгүй боллоо. Одоо тэр минь санахгүй бодлоо. Амглан дэгжин айжмаар жүлийлэг ногоон динчинд жөөлөн нуруугаа нахилжүүлж олон тайван дахад бүжгэлхийг одоо тэр минь санахгүй боллоо. Эхүрэн харсан аялаг хөгжимдэж эмхнэлт жаяндан гашуудаж сууну. Энсрэн үйтсэн дуу гэнсээр эргэлтсэн боломсоорон галуудыг үтнэ. Үгүй бивэл байтуфэн үдэлтэх жаяаны багал зүрийг үргэлж чанга атгаж сүнсэн чагтсан ихшиглэн сүлд дууган уянгална гэж баатар манай жанхайди баттай ингэж амарлаа. Гэмтсэн тэр жолчин хараачийг гэрэлт алхандан хөнгөн тавиж хайрчин зүрийн аяархан үнсэд хар үүлий хаг зүсүүлхээр хаан тэнгэр дуудан байшв. Халин нисээрэй чимэн гэж шимэнсэн гэнэн чайлган сэтгэлтэй хэнчэр жалуу ахан ариун хүслэн чимэн алхан дээрэн өргөн байну. Аялаг сэтгэлэн чимэн алсын аласт мордуулан байну. Аа юутэй сайхан бай. Алтан хос зүүр алсын бийдэн байгаасай. Агар мандалд өндөр халин алсын аласт бий нисээд артын байсингийн нуруугийг илбэн асрын оройд буух юмсан артсан моорын усын шүүрэн артын мөчир дээр суух юмсан. Агуу охтргүйн тонглог нарнаар алтан биеэн дулиитал гэрэлтүүлэх юмсан аадрын хураарчулвыг тэлж авшуулах юмсан. Гэтэл одоо гүрдэд сандал хөлийчин тошчхаад байна. Хөрмний чин хормойгоос өвдтөнөө орж уурчхаад байна. Хичээ билээ, чохом хичээч билээ дээ. Хэнгэрэх шиг дун хажууд чин даригдан. Ухай бос, урагшаа, урагшаа, ухай нис. Эндрэлт ээжинхэн дуу юм уу? Энгэрийн хүүхний ээжин дандан жүүдэлдэг шүү. Эгт дүүнэрийн кандон юм гэж юу? Энгийн бас гайхалтай учралгаар нагиж эднүүс хэдэдэн ярилцдаг байсан шүүд. Эсвэл ховжия гэдэг имийг эртээс аваад итгэдэггүй эрлэхэн баялдагчийн гаралтай эч хинкэн дуул байх та. Ээ биш биш, энэ бол нэгэн аврагдун юм. Эрэмхий түүхийн хасуурал шиг, эрэн үеийн чуура шиг,
их холсоглон хүүхэндээ эрдэгтэй хангимсан бүрөө юм. Энэ дон шуурах шиг хүчтэй, эрчлийн шуугаж удаан өдрөөр элэг зүрхийн долиг суулж байлаа. Үүс алхан хойлорсон өдр хонгуудаа, та яахтан тийм олон дэвид чадашгүй далавчтай шарх холсон чоргохтай. Шинлэл эмгэнэл хүнд нөсөр гэншилтэй юмтай. Миний хайрт их хорн минь, миний хайрт ээж минь. Хүн дүүрэг мөрлж бид хүсэл эрмжлэлтэй чух төрсөн. Тэгхэд та нолимсан мэлтэлжүүлэн шарх химэн долоож тэжэн хүмүүжүүлсээр бидний хүн болгосон. Би яасан ч одоо гор тасарлаар тандаа бэлэг барьж болохгүй. Би бол нардай хүүхэд, би бол гэрлинг. Торгон хүх охторгүй хүүхэд би бол дороитон живхийг хүлэхгүй. Гэнэн чадан хүүхэн, гэнтэж ярхцан өнөө хараачай чинд исчихлээ. Гэрэл сачарсан шантар шүгүй сэтгэлий чин аваад нисчихлээ. Оргавийн хүдэр чээрэхч жарм хүнээ, оюун сүнсэн харин нэгэнтэй тамбарч хаад, оджог өвчнээр хэвтэрд орсон хүн шиг байдгаа. Гэтэл манай жанхайди хэвтэрд орсон ч, гэдий жогсон аврах сүрлэг нодрах чин шиг гэм хэжиг үхлийн элчийг жанчиж байна. Надад ном өгөөч би онши, надад үджиг өгөөч би шүлэглий, надад хуур өгөөч би дуулий гэж, насан жалуу жанхайди минь хэлж байна. Амьдрал айчин хүхтэй урах шахаж, амин нас бутлам дуугаар хангинах ёстой. Орлог дундын нэг жалуу хүүхнэ өвчтний ороос дуурсан дуугийг өвч дэлхийд сонсохгоор тэр минь өндийн босчиг ятаган ихшгэлээ, өөрийн хайртай пифаган чавтлаа, өнөр баян хууран хөгөллөө. Оргох алтан нарныг тэр жорн, огюн ого модийг тэр жорн, урсхал номын далайг тэр жорн. Ойхон хорвагийн айлваа өнгийг өг зүрхнээсэн тэр минь хайрлана. Амьдлын өнгөр ногоон болохоор амьд явсан өдр нүгрийн минь амьлан дуусан ногоон авч юм шүү. Багынхан жон хормхон өнгөрөөд бошуухан намар морилон ирсэн ч навчан унсан ховхой мөчир минь дариган энээд баярын дуу начис сүгий баатрин домгийг хоёр чийтэн уламжилж өгөхөөс биш хоосрол эмэгнэлийг яасан ч үлдээхгүй. Ангад Япон усгүүдээр дүүлсэн асрын туурэг нэг дэвтэр номо. Агуу дэлхий урагш төрж алхаад миний өрөөнд ирээрээ. Энэ ерөндөг аптрин дээр эрээчиж битсэн димиэрэл биш шүү. Эрэмжлэл дуртхал бодлогсрал юм шүү. Эрэлхэлэн ухтах маргас юм шүү. Эрхэм ам насны мөрөөдөл юм шүү. Билэг санаа наймын шархий жастгаран бичиг ном шиг сайн өмгүй юм а. Ам сүнсийн минь үргэлж тэжээдгээрэн амтад ном шиг шимтэй идэн үгүй юм а. Мэдлэг бол гэдий жогсох муруу юм, мэдлэг бол дүүлж нисэх далавч юм. Харсан гаммаар нь дэмдэг болсон бай бишээ. Харин тэгээд мэдлэггүй балай сэтгэл юм, махан овоо малгайн тавуурал хүнийг жоваамаар. Мэдээгүй тамбарсан хоёр хөлөөс бас чаашаа. Тэр үеиндөөтэй танилцлаа, тэр пивэл бүртхэнтэй дасалчлаа, тэр гэйлүн кайлэттэй нөхөрлөө. Тэд нар яг нэг тасгийн баялдагчиг тэмтэл дүүрэн ам насны намагт талаар хамгийн агуу дархан гадирт хариуцлагаан гүйтгэж жижүүрлэхээр явцгаана. Энгүй дүлгэн далайг жураад яахав, үүл өхрөн өрчид давулган аялсан, эрэг ассан хүчит долгоо нор чонголсон, ахсан жуст жамхаршгүй хүрхэрсэн, энэ бол миний журдаг далай юм. Ам насны бэлэг тэмдэг бол тэр шүү, ариун зүрхэн жоргийн бүст дэлгэжээ.
Орсон олонгсах тогсон сүрт давулгаанд одоо дараалан өхлийн эжний тонлогож, ойлсон садрах чалган ихт төлсөргөнд олдой би ас хим байсаж аваад, онч их жавулганы алийг яллаа. Харвараан бушиг шорон хат, хандран сүндөрлөх хатан жориг минь болж, хайлах давулгааны халин нисэх чахулай, харж ухрас шүгүй хүсэл жоролт минь болоод, хамаг ялутыг дуудан авчирч байна. Эх нотхийнхэн чэлгэр их далай, энэ мэтээр жоргийн жаасанд нь урсжээ. Эрүүл саруул балчир насныхан далай, энэ мэтээр жүрх чээжинд нь хүрхэржээ. Болайд өвчин нуруу голын химилж, болчин шүрс мэтрэл энергийн сэгчхэд, бохонд нь жогж хамаггүйн татвулчихдаа, бодол сэтгэлдээ амаан үрхийг сансанч. Болор орсголт нэлгэр далайгийн харж, боргүлж байгаа амьдлын баясыг үжигтэй бодлого мохортон тэр том харамслаа. Басгүй гаслангийн энэ далай болтын мандах хүслэнгийн нар нэг живүүлчихгүй. Буу айлан аршаасан далайн ариун угаалтаар бомдын наран даав орган мандана. Элэм жилэм яг мого шигээр элэг зүрхийн хатхан өршөөл гэж байсан ч өнтөн өрөөсөн яг хүдэн шигээр өрсөмсийн бүрхэн балрууз байсан ч. Хорслий бүдүүн хоорхон бөгөөд нарийхан хой олон хос-хос гар нууд төсрөн зүрчих давулгааны чичих шиг буухад төтхөн жоор хүдэн бүхэн сарингаа. Чин үнэнч нөхөрлөлөө. Чивдэх үйтэнд гал болж, чөлмөн ганчардалд дуу болж. Чулсан үйтлийн мэнд бүлэгц гэж байна. Намайг энэ ертөнцөө сүмхэн ангчартал, насан турших ховжия юу гэвэл, нам дүлгэн далай охт бишээ. Дүлхэл татал, дэлрэх татар хайдал, долгон давулгаан өгсөх буур хайдал, долгон урсгалд дурийтал дэлгэгдэх болно. Эрэл хүслэн алтгүй гайр, эснэл давслаан тархгүй гайр. Үүдэл өтөөлөн хорич үйдэн үлдээж, эрүүл амсгалтай хамт чугаар дэгдээж, эрэн чичигтай өнг нийлүүлэн дэлгэрүүлж. Уитамин уург устай айдлаар эннээс хойших ертэн чиншин болохно. Болуурай гайхан эх жохондуу нараа, борогжуэн чээрэг ахтуу нараа. Би ерөөс яламгүй хөөрхийллийг ологхийн учир бэй жимдэг хүүхнийг махтан дуулаагүй. Чанг хатус ус жаргаараан тэр чавчим хатсыг залих барааны дунд чихч баттаар сүмдэрлэн байгаагий хэссэн. Нэнжин сэтгэл нэг санаагаар тэр наран хуар нарны даган эргэх шиг нандан итгэлэн баримталж байгаагийн ярсаа. Энэрэл хайрт эчиг эхэн үнэндээн энэ насныхан альваагийг зүглүүлт ийлнэ. Авир тааламж баяр баясаглан хоёроор эвэл дулаан гэгэн саруулийч хүртээн. Хүр тааруулсан жөөлөн сандлан тэгэд хүч мэддэн хар хурдаар эргэн хөгжин нотсон галт хоёрыг шигээж хүрэн чээжинд нь чаг ямхад дүрлжин. Наашилтай хайрт настан минь нэг зүү хатгаж өгий танд нороо хүл өвдөг гэнээс чинь агчруулъя. Жүдрэл ядурлын хүнд тарчилгаан дунд жөндөө тэлчилхийг жанхайдын үжид төвдөггүй. Наашилтай хөөрхөн бачхан дүү минь нэг зүү хатгаж өгий чамд нүүт муу саа өвчнөөс чинь жайлуулъя. Эрүүл хэргаар хүн бүхнийг амтруулаад энэ дэлгэр амтрлын жамыг жанхайдын нээлгэх дуртай. Тэр ёстай чайлган санаатай, тэр ёстай халуун сэтгэлтэй, тэг дэлхийг багтаад дийлэх тэнгэр уудам чээжтэй. Ночоод үлдсэн лаач болог яахав, нойтон алимсыг би яавж туслуулахгүй, ард түмэндэн гэрлээн дуустал барина. Харван жамахрах солирч болог яахав, харамсал гомдолыг би хэрхивч өвөрөхгүй. Агсан жуурийн нисэлт сумбалт бундаан халуун илчва гэрлийн энергийн өргөнө.
элэгдэн соолсон ширээн дээрэн тэр өдрийн чагийг барьхийн ихээр барьж цөний хормыг амтхын чинээгээр амжна. Сүрд дайралтаар жахсаал болгоныг эвдэглэх биир хөдөлгөн битгий ном орчуулж билэг найн шилэг найраг жохоо. Ха, хүнээ амьдралаа юутэ сүрлэг гугай. Хамаг бүхий халуун сэтгэлээр махтан дуулууштайсан. Балуурай гайхан эх захин дунараа, боргжун чээрэг ахтунараа. Бодож үжээ, бодож үжээч таанар. Оянгад дуугаан чохтой дуулах үйдэн, болшагд өвчин мэдэрлийн яаж сэгчилээ. Атхан бээрээр вахтай жирилжүүлэх үйдэн, архахт нуруугаан тэр яаж гэдийлэглээ. Чалгай жайдэн жалхуу хоэрүү явдалд, чарай нүүр улайхгүй яаж тэсэн бай. Тансах сайхан хүнээ амьдралыг таван чахтас арал хөгжимддэг шиг даяар мэргэд хэлэлчдэг сан. Хосхүй жарахтан жанхай дий 28-тай энэ хүүхэн. Жимдэг дорхон хөгжмөрөн жахлан сайхан найруу өгсхий үүсэгсэн шүү. Хөгжмөн барадри хөнгөн хөнгөн чахтахад хөнгөнс хөнгөнс айлахтай хангнас хангнас сэгшигтай. Үнэ амьдралын жамаа, оранг жилшиг морин сари, үнэ амьдралын жамаа, ургаас олонгшиг үчмэр голхон. Хол жами гараараа нээж, хонгол донголый хөлөөрөн тэгшилдгай. Элий холый жүүднээс үүрд сэргүй юү байхав, амүгмэл жаунлийн залхаас үүрд салхүй юү байхав. Онгүд чэчхий хэлхлээ шүү гармин, Өглөөгийн одны гийгүүлээш шүжүрх минь. Эхваа дэлхий энэ бийг байж ус юм, эгшиглэх миний дуу шодорхүүгийн зэтгэл шүү. Айм болсон хөгжин минь, сүнс болсон чавтас минь. Боджир бортхий хүргээлэхгүй чамдаан, борт хоосонд даргадуулхгүй чамайгаа. Хөгжин минь хүнгэнэс хүнгэнэс, хөгжин минь хангэнэс хангэнэс. Хөг чахтсын насасаар бид хүнээ амьдралыг үүдэн бүтээж хаяа.

0: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
1: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
0: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
1: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
1: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
0: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насандан өсөлдөлгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: Ханты хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
5: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
6: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн. Хархан багасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай. Авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсээ өмнө Эчхэн дагаж өмнөд умарт олон гажраар аялан жуулчилж, ноёнч гажрын эжнэ дарлал мүлжилийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Орхосод шалгаж орсны дараа, 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд, улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд бийлүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Ингэснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2 дугаар жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнэ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагын авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмэй. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргаваас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хэнгэрэг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаага өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа тралан үйлдвэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванган ши зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ авгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу. Эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрэхчүүлэн ботхуя. Хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлуга урд хожидгүй. Абгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодалын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Программын найруулагчи Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгчи Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第四讲，天下秩序与华夏共同体演进，夏商周时期。早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心，五方之民共天下的交融格局。习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的周边地带，有的在核心区域内与诸夏人群混居，受到华夏文化的浸润与影响。夏商周三代王朝疆域逐步扩大，夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区，商朝已扩大到河南大部、河北中南部、山西南部以及山东西南部。西周时已北至燕山南北，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。随着疆域的扩大，族群的增多，商朝和西周都实行分封制和灵活开放的族群治理政策，各族群间的交往交流不断加深。西周初年出现了华夷交战与华夷之变，但没有改变诸夏邦国之间、诸夏与四夷之间边界弱化的趋势。春秋后期，华夏的观念

0: 只能送你们到这儿了，以后有时间欢迎常来做客。经理，
1: 你们送站都是这么正式吗？
0: 啊？不都是这么送的吗？
1: 梁伟恒。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нуу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай Борон, Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Хөрө шөнийн хаялсан ингэн тойлдос нар үжимгч хайлаж эхэллээ. Энэ шавар налчихт хэнэн учир болгон эм тан гээд ирэхүү? Багуудаас нааш үгүй гэхгээс уран тана гэртэн жаахан жалхуурж суумаар санагдлаа. Гэтэл өнө хар нүдэн хаг татмагч хэл амам билүүдэж хэрүүлж одом босогдох жахуан хэдийн хөдөө буучихсан болохоор гэр тэргэн одоо илэм жилмгэн юу нэх дутсан юм шиг санагдана. Алгарын хурбадах хүний амьдрал ихэлвэл бас сонихон юм ээ. Айлгартан хэрэм хоёр хэрүүл чуган үүсгэл хайр сэтгэлгэн чавдаад саринж салхад хүрн бижтэй. Гэтэл эд хоёр тийм бишээ. Хэрэлдэх тосом сэтгэл сэтгэлэн ололчож, жодолдох тосом наалдаж янахшаад, хэрүүлгүй сувал харин давсгүй хоол идэж, хонголдох шахаа угалчихсан юм шиг өв хаван алччихдаг. Иймдэн хэрүүл чуугаан нь эдэндэн авчхилвэл ан чавих агнах чаву, автрын хулд шургуулсан ивэсэл юм байжээ. Хэрвэл чуугаан нь хэчээгээс эхэлсний хэлж мэдгүй. Янгийн болжох хэл амар эхэлж, хэрэлдээд барбал үнсэлцээр сална. Хормийн өдрөөнч тачхантал хэрэлдээд бэр тосох тэргэндэн гар гараан хөтлөлчин гарсан. Бай байсан харагдаж гоях юм уу эсгүүл нугурч богчрвал тэрн хуурмагжан шээсгүйэр хүнд үжүүлж байгаа тоглолт болж бодогдно. Хорин хэдтэй ажилтан гэлэлжиж хайрандан шатаж байлаа. Санаанд дул хөрхгүйгээс дундаа үнэрлэж хөвтөх нойтон сурмуустай үрийн хэшгэл дутаж байлаа. Айлаас өргийгээд жахуан өдрийн хэрүүл сүнийн жодон үүсгэхээр болсон. Тэр үед өргсөн бол олдхороо. Хөдөөгийн хүүхэнчүүд мэдлэг мөхс хэрэг гаргачхаад эртөөхөн өмчи ирж арга үзгүй. Тийм санаа ургуч жүрхгүрхгүй хоосон айж ээчин нууж дарсаар байгаад чаган тулж чайн бочилчихна. Хүүхнэрэн гаргасан хүүхэд сэрэглэн гээд сургаар нь улсууд гүйлдэд хүрж байсан. Гэвч уран танай хүний өрөөж өрөөм болгохгүй өөрөө яасан ч нэгийг төрчих ёо гэд буйндан тон итгэлтэй явж байлаа. Хөйтөн савтай гэхлээр баа маамаас тулмаар шахуу тунгийн эм уусан. Нутхийн арх нууч жоригч олдхороон жарж үжлээ. 30 өнгөрөөд ирэхлээр хоёул бүр сандарж эхэлсэн. Хүүхд өргийгээд сурах хайдах боловч одоогийн хөдөө шинжил ухаан гажир авснаас уурах гүйчэд тогтуу нэг гэртэн суужил байна гэе хүүхэд алах. Алдаж гарлаа гэд доор нь хусуулаад хайчихна. Иймэрхүү учраар уран танааг ирээд ирсэн хүүхэн ч хэд хэд бий. Яасан хайр юм да? Надад үлдээгээд өгчхөө гэж гоймор санагддаг болвоч хүнээ хүүхнээ нэг нас нэр төрийн үгүй хийж болохгүй гэсэнд шүдэн жоохад жасаад явуулчихдгаа. Одоогийн айл нэг хоёроос илүү хүүхэд авахгүй. Өртөөс жаслах хийлэгчхэн. Хүүхдэн хүнд төжилөгдөг айл ор мөр тасарсан. Иймд тэр хоёрт хөөрдөн суух үрийн жая үгүй. Үүнэн ярах болхон бүй бүйнэхэн ярим алтач. Ховлжих шиг бүхсчин битүү гэхгүй бол тахаа шиг сөөсчин чавдаг гэд хэрүүл чавгана үүсгэж өчсөд хөжүү хөжүүгэн төврилчин хачир хачраа наагаад нэг чагийн вайлан хайлаанаар өндөрлөн. Ийм л хоёр хүн нэг айл өнийтэй ханяттай жилийн энгэн туулна. Эринк сольж хайсан хандаас өмдийг угаах төдий чагийн нөхчүүд суусан уран танаа санан санан гэрэг гадныхаа чагнаж жахвагийн кан орилж бахирсаар орж ирхийн хүлээж хүсэн. Дэхэд сарвчнаас тох тох туслах хайлын уснаас өөр чимээ сонсогдсонгүй. Дотор нь гэйвэрж тохтур алдаад байхлаар бажиж байсан ховчсон гадар дүн шидэд бослоо. Тагалч шахайхан хайж арсан шахайхан углаад гэрээс гарч эмчийн хороожуг дингэр дангэр алхлаа. Эмчийн хорооны нарийн гудмар эмлгэд суугаа тоотой хэдэн өвчтөн жүү чохолно. Эм авна гэж эмч совлогчийг эрин жүрлд гаргадан уран танаа эмчийн өрөөндөө орж чагаан халаалтан өмсөж байтал эмч нь альгэрт байгаа юм бэ гэсэн паригадуу гудам дургуллаа. Эн чин тохол гүн суугдал өгё гэхээс уран танаа гүйн гарч хөөй хөө нар хаанаас гарв гаадар гийгүүлж бууна гэдэг чинь гэж халуун чараагаар амнчрахад тахшуурдад падаа жаахан эм тан жалидаа гэж галтай хамар битүү парахивсаар наашиллаа. Морилж уу, морилж уу, би үжээд өгье л дөө гэсээр уран танаа өрөөндөө дагуулж орж ирэхэд галтай хатавч алхсан дарий шил хантран хамрын нүхэн сарийлгаж нүднээ шилэн өсөртөл найтааж аваад өмдөн нанганасаа ариулсан чаас малтан гаргаж дөрвөлжилэн өгснө. Шинхэн усам пор буутал нийж арчаад богийн суулганд шидэж явуулжээ. Чараач нарай нингэн байндаа. Наашаан суучих гэсээр уран танаа халууны хэмжүр авч сөксөрж сөксрээд өгөхөд нүүрдэн суусан галтай энгэрэн жадгайлан хэмжүүрийг суундаа хавчулжээ. Ханьялгаж байна уу гэсээр уран танаа чихэнд өлгөө чагнуураан сунгад галтай ноосон хандаасан дээшин сөхлөө. Уушиг чөөжин их л хянуур чагнж байтал палчул гэсэн холын чимээгээр хөрсүүгэрэлт үүд түлхэн орж иржээ. Балгасан дарах шархал уу? Өчтөр би өмнө хагаар очоод ирлээ. Өнөөдрөөс ар хаа өд хөдлөх санаатай гэхэд хөдөөгөр тэгээ тайвн уу гэлээ. Ажиг сэжих мэдгцэнгүй бас болчихно гэжээ. Урд нь хөдөөгийн хүн уулжилд бол хөрийн нохойгоос айж хөчөөхтэн бой бойсосон ингэж асуутгсан. Одоо харин малчтаасан айгаад ингэж асуулчин гэждээ. Ямар чаг гэмдээ гэхээс уран танаа галтайхын чөөжнөөс чагнуураан салгаад алив эм авхал гэж байгаа бижидээ хэрсүүг өгөө гэж алга тосход хэрсүү гэрэлд харна нэнган даран хулмалж зар. Юу яарх уу, юу яарх уу, урдаар даргийг оншиж бай гэд үүд хавалдуу сандал тушиж суулаа. Эхнэртэй нэг лонг өвдөхий дардах хавтгай авхал гэсэн бижтэй даргаасан энгжил дайждах чинь өдийхнийх чинь би аргалчихгүй юм уу? Аль удаа нь нүрий чинь барууда? Ханиад тахшуурын биш бол ходоод гэдэснэ эм үн тулгуулан журчхаад эмин гэрээс хэрэгтэйгий чинь аваад өгчл байсан. Одоо харин дамшихан чихчээ. Тэгвэл жалхууртал хүлээж суу. Галтайгаас гар салтал хол байсаарэ гэгээс. Уран танаа гар төгж, галтайгаас халууны хэмжүүр яваад нар тусган ажиж суулаа. Үнэн дээн ч тийм. Хэрсүү гэрэлт жилийн дөрвөн уларт өвчин үжүүлэхий мэддэггүй. Хааганч эхнэртэн эм тангээд уран танаа нэг ирээд ирдэг. Дэггүй болгон. Адун сүйтгэлийн жорийн дөвтөр аваад ирдэггүй нь ямар хаши юм бэ? Ухаанд чинь ухан өгсөнгүй л юм бол тэр жоосыг жарна бэлтээ дээ. Хам голос эхнэр хүүхдинкэ, өчиг охинкэ, төрөл садныхэ, ууж барих эмийг хөөч үгүй нэрэн дээрэн бичүүлж л байна. Чи тэгж жарахгүй ариулаад хүн чамайг тэнгэр үжин шүү. Гэж яньшсаар байгаад бусдын мөрөөр мушгуулсан. 37 чиг 1 градус гайгүй халуун хийтэн харшиж бололтой гэж уран танаа саймсарж эхэлтэл галтай үсэрж босоод жүрүү харан найтаасан чинь нус шүлсэн хэрсүү гэрэлтийн нүүр хачирт үсэрж байлаа. Гэе хичээсэн дээрээ хоёр хоног өжмийн шингэн юулчих. Дотор нь би чиндам ийсө холж өгье. Өрөвсөлийн дарчихвал бүй тэгширэгтэн төргөн биш юу даргаа гэж уран танаа бочин суусан галтайх учиртайхан ширтгэд. Тахшуурт чинь жүү хэрэггүй л биз дээ. Гэе чиний атханд орчихсан юм чинь жахаа жаврын захидаа гэсэр. Нэнкнасан алуун сүйтгэлийн жорийн дэвтрээ малтан гаргаж өмнө нь тавьжээ. Дэггэд уран танаа шалвахын сөхөж дэлгээд хэдэн мөр журж таталснаа. Даргийн хоолой яаж сөөнкөртгөнүүдэ муу чус хөөрж байлгүй. Би жаахан гавантай хор тайлах үрл. Алтан хоолой хавтгайтай нэмээд бичгээ. Чөлөө сэлгэн ууж бай. Тахшуурын амтай харшгүй шүү дээ даргаа гэж нүдөрийн өнийж аваад арга чавхан суугаа хэрсүү гэрэлтийг ширв татан жавдлаа. Одоо ер нь болчихгүй юу? Төвөр бахтахгүй арван гэж галтай төвөгшөөж учаарцаар жорж үх гар сунгатал. Байж даргаа ерснөөс чосон даралтыг чинь үжээд өгё. Бэй байжин шүү. Хараад байвал дарга болсон хүн ер нь ажил гэвэл бэйэн хаяад орчихдог жантай юм ээ. Манай тэр нэгч тийм шүү. Ажил гэсээр идэж ухаан ч марчих гэм. Гэрийн бараа харна гэж бүү сан. Соёл эрднэр аваа.

ч жүндө. Жочин ирвэл бас бараа болж арих уухгүй юу? Энэ өнчин бүр чусан даралт дээшлэхийн урдал шүү дээ гэж хүүхэн хүндэл байдах найланхай жангаар чуумлчсаар галтайгийн ханчи шамлан сонгосон нүчгэн хартыг зөөлөн илцээр хэмжүр бүсөн ихэл хэчэмтхэхэн ороож гарлаа. Хэрэггүй ч орж ирж дээ гэхээс хэрсүү гэрэлд буруу жүрүү харан нүдэн авч өвөрлмөр болно. Өндөр даралт жуу тав, доор даралт ир, жаахан өндрүү гэй гаахвэ. Манай аргажийн хүн арих амсгүй эрэн үгүй юм чин аяндан дул өндөр байж таарна. Би хэт долгоонт машинтай байсан бол таван чулыг чинь гаагүй байчаалав гэж дээ гэмгүү. Надаар дарга тавих юм бол яасан ч нэгийг оруулна даа гэж уран танаа багаж хэмжүүрэн хомж хураах жуур ам хамхалгүй ярьж гарахад хөрмөн ханчилж байсан галтай. Чи тэгэд намайг өвчнөө тулам гэж бодож байгаа юм уу? Эсвэл эртээхэн өх гэж ярилж байгаа юм уу гэж ахсам хайсаар ширээн дээрээс жорийн дэвтрэн шүүрэн хөдөлжээ. Үгүй байж байж тийм биш шүү дарга. Миний хэлхий сонс гэсээр уран танаа араас нь гүйн гарч. Шүн халуу оргуул намайг дуудаа гэж шинхэн дуухан өгч хочирлоо. Хар ууртай ширээн дээрэн ирж суух бараагаар хэрсүүгэрлд сэнд мүнд нэнгнасан жорийн дөвтрэн малтаж гаргаад бэрэгнээ чин уудгаас нэг лонх гэж өмнө нь аваачаа тавилаа. Энэ л миний шивсгэн чайлахыг үжиж ханлаа даа гэхээс уран танаа дөвтрийн урж тастмар зохиод сөөми түн жуун хавтгай гэж палитл жормогч өөдөөс нь шидэж явуулжээ. Хэрсүүгэрэлт гайхшалтан мэгнэж мэгнээд арга жохирсан төлөвтэй гарч явлаа. Өнөөдрийн явдал даанч нэг санаанд хүрсэнгүй жорсон учрынхаа жах жохыг жохилгож байтал тунтагнаадгүй ч гэм билээ дээ. Дарах хүн гэнших эмсийн жангаргаад гэе. Энхэнд болохгүй нэгэнт жууралцсанаас хойш учраан бүтөөхөөс нааш амар жаяа үжүүлэхгүй гэдгийг мэдэрээ. Тунтхнахаас бунтхн гэхээс уран танаа дараачийн алхам яахан бодож суугаад үдэн болголоо. Жээлийн чам шавар шалчхан эргээд эвийн харж алхгүй бол шаварт тавиад ороход ойрхон уран танаа шорхон татан дэгдэж чамансаар худалдаа манту хоёрыг аваад бочиж явтал шүрүүн гүйлгэн мотор жүрж гарахтай эсэл нэг буй шавар сатчихлаа. Өхөл дайрсныг зохруу гэж хараагад авсан болгож чаатхан эргэж харсангүй. Хөрөөндөн ороод жуг туслаа. Дэвтэд хашсан ховчос хунирыг угааж гаргаад үүдэн өмнөх өлгүүрт дэлгэж тавьчихсан. Савантай усаар нь ганган жахва мутринхан шаврыг угааж арилган харахад нь уран танаа баясхын эрхээр хүрээ дүрэн хараал тавьж. Өчгөө хийхээр хараад ирчихүү. Тавтай тав хонсон чугуйгаар. Энэ хэн явуулын маймаачныг дагаад гүйчхнэ гэж сэжиглүү гэсээр хөдийн шавраан төвсөлж гарна. Дэгэд жахва долоовор хуруугаан уруулынхаа өмнө гожилгож эсгэрээд сэнд мэнд өндийж жүүн баран хүрээгэн ажиж авлаа. Гадар таслагнай хоолын ширээн дээр чахлахан тогоонд чагаан будаа ахшаачсан хурсулсан төмс усанд дэвтээлтэй харагдана. Сүудэр шиг даган орж ирсэн жахва төмс хэрчих дагуу. Чамайг сэжгэлэхгүйгээр буян сэжгэлнүү. Чи чин баал нохой оргоод балгасан даргын бөхсийг долооход хурж байна гэв үү гэж хариу тулглаа.

0: уран тана. Дуртай аттаа жүтөө чин бучлаад өх гэсээр уудтай мантуган хирэн дээр шидэд дотор таслаханд мэдлжж орж тагалчих шахайхан солихжуул. Мэдэж байсан юм аа, мэдэж байсан. Энэ мо хэрсүү дунд нь өлөн хотхоор оргоод гэж үгэлж гарна. Жахва хөргөөгчөөсөн сонгон мах тосж өөж гаргаад айвал бүхий хийвэл бүү ай гэж дээ. Сайн зөксөлж ядгүй ч бай. Хэчээнэг өдөр хөлий чинь хугч хогч хайна гэсэж амбан чадуу хавирж гарахад хормой өвч жүүж байсан уран танаа гос үсрэн гарч ирээд хэн сэхэлчихч ү а чи олж үч ү орон дээр нь барив у танаа ирсүүд харин хүнээ эми үжвэл нүд нь гой гаснаас нь салхаан болоод нэг нэгээрээ бүр өнгөнө чөтгөр чич тэр гэж нарийн дуугаар жижгэнлээ. Чи тэр галтайтай тэгж аржгнаад юугаа олох юм? Миний харж ирснийг харин бүтий хэлчихэ гэхэд чи юу мэднү? Өнөөвөл баамам ажилласан амарч хорон даргийн хоосон оруултан би одоогоос үгүйхгүй юм бол машинчин жан жавчихгүй юм уу гэлээ. Уран танаа хөргөөгчөөсөн нэг атга сарымсгийн гол авч хирэн дээр шидэд мах тосо сонгон найруулсан пэлих шүүрэн шатамхай хийтэй жуухан очоож тогоо хусуур харуулдаж эхэллээ. Дэгэд жахва нарийн хөрчсөн төмсөн ойр тулж өгөөд сарымсгийн голыг угааж хөрчиж гарлаа гэе. Хэнэнч хариулан жавсарлах санаагүй хэл аман жалгаж билүүдэн. Тэр мо бүлдгийн чинэн байгуулгын бөхсөн чинэн даргаар өчгөөгөн хийнү гэсэнд хөөй хөө чич мөн бүлдгийн чинэн байгуулгын бөхсөн чинэгэн даргачтай. Тэр мөртөн би гайлын товчоноо даргад ширээж асаад найланг хатхын хүчинд олж өгсөн ба да. Чи чин тэгэд хөл гажир хөрөхгүй хөөрч байв уу да гэлээ. Төмсөн хуурлаг гарах баргаар жахва сарымсхийн голоо жүүж очлоо. Гэе эм хүн өрөө яаж асарну, хүүхдээ яаж гаргану гэж бодоод суувал харин жинхэн аж гэхэд бөхсч нь хат би ямартан боолчну. Чи нөмөгсөн гэртэн онслоод яггүй юм штэ гэлээ. Ерөнч онслохгүйгээр болох л маяггүй дээ. Галтай сүнөөр халуу оргож мөдий шүү гэсэнд өнкөрт гэлээ. Сүүлийн хуурлган өгсөн төдий уран танаа тохойгорон сөвөөрөн нутраад авхад жахва жайсан хүн бодож хачир дээр нь шовх хитл унсаж аваад өө харал матчих шахлаа шүү гэж уулаг алцаар пялтай хуурлган хэрэн дээр тавснаа. Хэрсүүгэрэлт хүүхд толох сайн арга хэлж өгсөн юм ээ. Өөжүүд орчин өндөр шиг дэр явж байгаад гэсээр юу хайгүй уран танааг чирж дотор тасталганда шурхжээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэнч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шив.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч үр шонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Алтан төрийн хэншаа хай чин тунгийн буя. Энэ удаагийн яа тарандэ ягэр дилэгтээд. Ахшраа эмээган чулээд ататан дэвээлтэн. Тэбэн нахийгий хэтэрээ тэхтэн чамгийн тайшу. Төрийн Нян-нян-и кан хамгэлэн гэлдад. Тэрсэн үхолгээс түйбэл жипсэгэнтэ насан барэбэ. Эй, хүхшэн тайшын хэдэвээр бүй барсан болгэч. Үнэнчэ алдар, улэс гүрнэн хамгэлсэн. Түүг содрдур төмдэглэл дяжэ. Хэн чангжун надад тэрэ хүсгэгээд ойраад ол хэлээ байжа харангээ манын дондора бороон нэгэнта жохыг чахтан болгош манын тоннаа дэрэн хавхарангээ байгаад толаагийн байдал яажээ хэлматва хүмүүнээ то дээр хэрэх тамсагдаад мэр үүртүг чимаа гардил бээн хоёр өтгөөдийн хэн чирэгин уасуд хутгэлдэн бэлдаад хүнээвэл ингэчин елгэр байлай байлча чоу халам. Бак хэрэн гэрлэгий гаргаад дэнглүгийн гэрл гарагахтан тол тэрдэнээ чирэг олэнгийн талдан тангвалдий хэн чирэгээ шайгэн чирэгий хэн хэрэхсэ хэн үнээхэр бас Алмбал нажи Тангвалдийн чамжин нартут хөсөг бүлэг хөсөг бүлгэрэ салчад нэгэн нэгэн тэган ойд очроле болмохан үсванмал либоте хайла үнсэн давт тэхэн давтлгүш нян нян тайхан өөрчөл хойле байж бичмтэн сандраа ягэн үйд Чин хуйлон Чил хэнг чангжун Уолун лога Гэлди жибэтл Чаадэ талла Луэчин ган Тавтэй гэрэ хэд Ланчун Луэчин ганги Дэгэ гэрэлду Хүжит тэнаад Хоэр хэмон Туурлдэн бэлдад Гочин хов Чарчивсэгдэр Луэчин ганги Чэдне гэртэм Шелгэрэх бэрхуна ланчан эбэ тэвэ алдэрчу бэхл чуэлхэмэ гарн чэлдэру лад чэлхэгэ бол чадэмэ чэхтэйшу. Чинэ фэйлун бэгад луэжин ганга шуэ валлун тэ болжэхтэн нача урбулан тандэрт юэй шайнаран гэрэдхэлэ охтэн бал ор хэлэ бол уэрин чирэг хуна чирэг гэдэгэ елмур тоги бал ал хэлэ бол Чирэгин жатханаад, Куэрэвэлахан, Софтлэнгэраад, Нигэн жүхтан, Явэдэв ашэв шүүү. Үйсэван бау либоте хайла. Юэн шайгэн тэрэгүсгэгэээрэад, Ануэн бэлдан, Чаткали Софтлэн, Бахан.

Хай, лимэнда нарту чудушка ман хайр.

타이스미 에레 달섬과 테르르기 호스카가 에레헷 이르게 이르게 잠시 월드니 외에서의 바왕 마르도 아르간 바르자

Ардэ тарага хийсэн хавчи хийсэн дөлигэн арван дахураар чочалбуш арван дарын хүйтүндэн ахсэн дэлин нэгний гүйчний Алдэн дэлихэн санмэлэн хэдивар гвачан бадабуто Алдэн лануэ урэган муамуладыл мускасэн муамин санэл тэвалмидэ Унтэдарагин дэлигэн Исэн дахвар гвачалбуш Улин чаггин хүйтүндэн Устэ дэлин нэгний гүйчни Эндэлхэнэ гаджэрэта Санэлтэ хунчэн олмбалбуш Эхчунэган орэган Муэмулэдэл ускэсэн Муэмэнэ санэлдур болни дэхи Урда жуэгэ нэсадирэг Уэллангэлунэ гэлчэга Уэсмэрнэгэн хучэгулда Умдэлхэжгэджэм бэгнэда Өхэнэгдэн хаширэшуэ Унэрлэч санэнгэ

хоёр нян нян ингээд жоби валвал төшмөл хэдүүд үгээд яга индастрид валэнд паван багат юэн шайн артуд нүдэн нэлмэси арчиж хоёр нян нян нэмэн сугдаад улсын өх ингээд жабад яга ингээд үнэхээр тан улсын толгор төр мөв чак болоод яван Тэд хормостаа тэгэр ба хэвлгон хэвлэнаас маний буйнтэн тайлгийн туслаг хүн бас бий байж удаа. Арх басу, одавал, ар чимжуғы чиглээд, фэй хуван үйчл хуғын тэнд хүл тогтэж улсын сэрэгий бий болаад, жилхэ хулгээн яу хуйгий сүнгаа жигаад, Хогрыгтэн уэлсан дээж мандулахар чин юэншай баван лимэнда нардуд Жангжүн, жангчи, нээ табынжуа гарэ чиргий чоглуулаад, одавал чингжу өдөн ябжасты ма.

Боттэй байг гадарнай чимогийн олоод, чимогийн хүргөөж ихтэгүнд, жоллан мүнгийгий санган, хүүгін жерж болгаадан. Хэрэвэ, нүүч талжалаад, жэлхэгий хүндгэдгөөдэг хамуны мүд басу, исэн ухсаа, хэл түмтэг алмай, ирүү тунгаг чарийгар гастын шо. Самруллад түрі нежіні хэрэманчэн түшмал тэдэгін тарлаад тэрсэл үхолгэ яухуй яха. Түрі гуэрэна тангвалхэн нэмсэн баласандар бодэжэ тэр чаннан хоттэн гаджэрэбон чэдлэн хэрэн самуржэ. Чирэг бичгэ тэдэ бол харияж жүхэж жаннэг ба бэлдүг сүллэг хамуни бол өөрі нотгодон болгожи. Өнгэж холгэ түйдэхэд жаннан ижлэд бэхэгэ түр чагдан үлгэр болга дүгэл хүрвэ ажэхэ. Кабадилг үлгэр бол исэн нахтэ тайхэ лиэлонгэ бүйэ. Ертола насвэй салгарман жигунэхэн гаррады күйжэээ.

гартан балвал нигээн ахаа сэлмий аттагэч чон баргыс юрвул бас юан хамгэл хар яан та боёдэн тайсэ тол Бахчи дуугаар явсара баттагвая толголда бүгд ардын донда хавчи зонорын тараад илон тайсги байя абыг нэрига халчэгэд юу чэнгэмэн хэлжэна ингэж болвол замэлжэ хаа хүрмэн миний вэй хүл тахтэж бэя

хэмжээд үжингэлээ херн. Тунхээг гошигий олн хүмүргүжийж байн. Тэгүүнээ жорэг ба ахээ. Ли хонгийн жорэг бол тунхээгэн дээр ой харагдэхэн нажээ. Егаад болбол тэр тайзэн ючэн гэдэгэн хэрэээр. Энгэ жобалбол жамхэгэн үдээр удаан яхсар бэгэн иснатэ хүмүүнэ. Халуун хэдүн хэмрандухар оннаг дээжээ нэгэн үдэр алхэгэ тэнхэ яггүхэлэ үлээн эфтэр томдагурухи ябудуубэна. Чуэнэ халуун жэлган харинуё халуунэ. Tangle we in put halu did you

0: чин улэн эрсэнэ том толгол манерад махаи улэн эрсэн дон манарчона пэхиге бол улгэр болгоо чирэвэ улгэрийн очэрэ бол сонирвэ болваасу шатрэ бол яврэхтэ суутов фугин харья тугажра ун бимшен тен шангжуан тоскунгэмэн бэмай ын их эл тен шангжуан барагдэ табунжойл үрвэмба ели джон узур нэгэн тен обогтэ юэнвай солгат барагуан узурдур нэгэн шан обогтэ юэнвай соджвэхо толдан тен шангжуан тамабай гэнэхо элин тэн юэнвай тэн чангжун гочэн даран нахтэ уршал жорэми өвчу чагиндур айвад угвэ хумдур углаги ургэм мүрэндур хуарги тэп ухсуундур дайгэша тагаад гэнэхэр нэгэн углаги нэжэ мэтэ эмнэгэн уршал жорэмтэ байэр юэнвайа Тэгүнэ хэнар бол товши хэнар гэмэн хэлла үнжил гочин нэмэн нахтэ. Тэм зэн арун чагабар сэтхэлтэ болсо дагэж. Нэн илу товши хэнар басчу жүрэм чэхчи үнэхар хумурча хэтрэ хумун мунаджэ.
1: Эрхэм хүндэтэ сонсогчэда. Тубаражуугийн Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоо.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам хорвогийн хоён гэгшиг тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар намба хулсан махтан дуулсан дуунуудыг хөргөн барьхаар боллоо. Бид дуучин хоён билгийн дуулсан хөв хамт намаан дуулыг гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн Хав хошууны Улаан Мөчрийн тоглогчдийн дуулсан Таныгаан бишрэн махтан дуулж байна гэсэн дуу хөргөн барья. Тус дууны үгийг Бааж Хармайлт бичиж, хаяг Бааж Хармайлт

Одоо та бүхэнд жалуу дуучин хуянгийн дуулсан малчин томон өв хамтамаа махтан дуулна гэсэн дууг сонортуулъя. Тос дуу навгийг бадрангаа бичиж хаяг тулгуурч хоожээ.

Одоо та бүхэнд Чавх Монгол үндэсний туршилтын баг сургуулийн Найрал дуугийн ангийн сурагчдын дуулсан Намдаа өргөх бэлэг гэсэн дуу хөргөн барья.

0: ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн баруун үзмчнээ Улаанбөгчрийн тоглогчдын дуулсан Би хулстай хайртай гэсэн дуу сонсгоё.

Одоо та бүхэнд мөнгө төмөр чивэрч чиг баясал нарын дуулсан хөх улсын маань мэндэлсэн өдөр гэсэн дуу хөргөн барий.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэд сонсогчдоо. Чагийн хараагаас болоод тэнуудааны хуудам хорвоогийн хоёрын гэгшиг тусгай програм маань худалгүй хөндрөлхөөр боллоо. Програмынхаа төгсгөлд Шилэн гол аймгийн Хавх хошууны Улаан мөчрийн тоглогчдын дуулсан Намын туг гэсэн дуу хөргөн байржээ. Хэн удааны нэвтрүүлгэн хөндрлүүлээ.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.

0: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
1: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеийн чигжилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэл гэгээ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлврээж амьдралын алтан хуудсаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдэв.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улсын настайчуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лабдуунаар дээшилж, нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ чаашид бүрэнссэн жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубараж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлох байгууллалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгодооныг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, ардын хэрэгцээг асуух, арга бодлогыг ардаас асуух, үр бүтэмжийг ардаас асуухыг баримталж, хотын шинчлэлтийн элжвийн ажлыг гүнжгэ, нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртээмжийн түрэгдэл, жол жаргалт түрэгдэл, амар төвчнөө түрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаас тохируулан хотын шинчлэлтийн элжвийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхон хувирлтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ, одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараан ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчих нь гэж байлаа. Энэ жилийн 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд ажил шинжин байж хахтан Жүгөөлигийн гэрт хүрч орон суучийн байдлын нарийн нэмбай байж хангуцсан юм. Тэр хэлэхдээ салаа намаа навч бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдно. Ард иргэдийн амьдрал бол гэр жуурын явдал мөн, нэнч улсын явдал мөн гэж. Ерөнхий шүүжи чухалчлагтан намын төв

0: Орой хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үүдэлт шинчлэлтэй, оршин суухад тохиромжтой, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлаг болно гэж тодорхой дурдсан юм гэжээ. Өнгөрснөө асар нь эвдэрх хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамттан хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй асарт гарахд чахалгаан шаттай асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Бансун Юан жамын жайл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамаарлын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдэн. Нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө нь үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж, хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж, олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэжээ.
1: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснаа 11 түм 50,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгийн боловсруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанбхан хэлэгдэн. Бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатгахчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншуур төгрөг тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төргөн нөхөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтон, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгодууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгохул ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүйн инженерийн хайхуулж хотын үер устлын гамшигхийж асах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нэвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, жинхэнэ тойрогт байгаа үе шивж чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж, хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чечрэлгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооны хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч Дүүлэн Жүн хэлэгдэн. Энд чичирлэхи дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичирлэх, нэгэн тэргэн жагсаал болно. Үнэнтэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7,000 босоо дөрвөлжин метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
0: Оюунлаг хотын байгуулалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан оюунлаг хотын байгуулалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан

0: чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жиансу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчилгээг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон жам шугамын зургийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот төхөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлэхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлоготой ахиулж хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжлэн өөрчлөн байгуулж бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж хотын олон нийтийн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэн хотын ерөнхийлсэн жам харилцааны системийг төгөлдржүүлж хотын ам ахуйн системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын орн зайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ ардын хотыг ард түмэн байгуулна. Ардын хотын хүйлчилгээ нь ард түмнээ төлөө юм. Хот бол хүн төвлөрөн амьдарч байгаа газар орон мөн хотын байгуулалтад ирэх биш. Ард түмнээ оршин суухад тааламжтай амар тайван байхыг төрүүн байранд тавьж хамгийн сайн их баялагийг ард түмэнд үлдээж өгөх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж юм даа. Ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиромт асуужвэл 2025 оноос үлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээших хүний тоо 3 дүншүүр 2300 төмий давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүнээ тоо 10 дүншүүрийг давж 2024 оны сүүлчийнхээс 3 бүхэд 9 төм нэмэгджээ. Бухулсын хөвчөнд үндсэн өм эмнэлгийн даатгалд орсон хүнээ тоо 13 дүншүүрийг давж даатгалд орсон ноорм чуунаа 95-д хүрсэн байна. Бухулсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах адлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэ хотын хорчин жүн гаран дундад хошуунай Богхан балгаснай жүн морай качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйц хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхуда нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөөрөн гурал бодо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Тоо бүртгэлээс үзвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн хүйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 төм 5000-д хүрсэн байна.
0: Ил газрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амьдлаг болгохыг идэх байтаа ахиулж нас жилийн асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чечрлэгийг ерөнхийлсэн нас жилийн асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боуха жээл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн. Манай нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй. Бая махбод нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөө тосч аваачиж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалжих үйлчилэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад зориулсан хоолнгөр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмийг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж, 79 төм 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншуур 6000 төмөн хүнд суралцлагыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөм бос гажар орныхон нас жилийн асрамжийн аж үйлсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж, олон дэс давхарга, олон янжийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж, нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баужи хотын Уйбин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лю Фэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн бахтамжийг голдлохтой бужгайруулж, нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг нас жилийн асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, нас жилийн асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн нас жилийн асрамж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ.
1: Тубараж хэмтэ бүх улсын эл газрынхан олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлж ховсглын улваагч алхамжилан чирэг ардын хайр сэтгэлгийг нэхтрүүлж байна. Дунд тусын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан ба Нанчангийн бослохын 99 жилийн ойг бэлгэлэхэд жаруулсан 8 сарын дэхнэ ул мөрийн мөрдийгэх чирэс бэлгэлэх ажиллагаа нэгэн өдөр Нанчангийн бослохын дурсгалын ордонд эхэлсэн байна. 8 сарын дэхнэ чирэг байгуулагдсан баярын өмнөхөн Шинжангийн Фукан хотын чирэгэн хөрөөлөх уран сайхны баг ангийнхан нарилах найруулж боловсрсан тоглолтон авч далайн төвчнөөс 4000 метрийн өндөрт өргөгцөн өндөрлөгдөх чирэгэн хуаранд хүрч энд суугаа чирэг ангийн 1-р фронтын дарга байлгачдад гоц сайхан технологи тоглолт гаргасан байна. Шанши Мужин Шинжу хотын Үүтхай шанай Нанжуу тосхнай 8 жамын чирэгийн гөрөнхөй газрын хуучин сууранд чирэгэсэн халагдсан нэг бүлэг Ахмад чирэг чог чавхаа төгөлдрөөр ховсглын дуух дуулан чуурайдуулж өрөл хөглөн тэмчиж байсан чаг мүчэн өргөчүүлж байлаа.
0: Төвараж үг юмэдэ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилэс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэснээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахна их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жулумпо тойргийн Минжуу тусахны нийгмийн хорооллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж хуучин нийгмийн

0: маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дэвшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын авь хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурд чин төргөн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт вар тоосох жигэл гудамж айд уу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнэ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авч ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонно сурвалжилагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугтдгэх зэрэг байлдах болох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төвхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөнөөс сүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямхт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өв хамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өв хамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид суврах сонны дэд ерөнхий найруулагч Сами Камуу

0: Хави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их баг гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын Эвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонно тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Эвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олны хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрике Забрито хэлэхдэн дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай чалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгдэ хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарал төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын Эвхамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын Буян Даажи тус улсын хан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж, өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхэмлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
0: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөр юм кон хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байх юм учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимж гоё байна.
0: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаалд гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтай гэж атартал хорхон тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзыг Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batal Yu sa hen fu hu sa hen e ji ga wa de in a ja er ga in a to wa la ha e ji a bi u e ji su xi sa hen yu sa hen fu hu sa hen Kala upuch ungeche Kachimut muloho Kanchin ursahan Yusaihan Hukusaihan Akhtar guet nisan torpicha At atkam sarbeha Aet tuhwa huwada Anta ista chitsaihan Yusahan huhusahan hal ayat pas hoja harai hi ka pasin dulaha hanas engui hi malaga hanir usaha Yusahan huhusahan urim pupe johabal eti sanchi Сансах сан нэнийхэ тиябл ох аранчи сансах сан юсан

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлж ичихээ энийг тайсанд хүндэтгэн өрий.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэрэн ухалчя. Заяр тий урдын чагд болоо үлдшиж усан өсгөлж 5 гол шүү малаа нь болоо тал дөхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгэж өөчн бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаад ээ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хідээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц шинийг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. Тэгээ алтан шаа бандуулуу багаасан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжихгүй харин багаасан аваагаан хавсарж эм түүж явдага мал харуулж явдаг байжээ. Тэгээ мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхад цэний үзээд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-3 9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл идэгд ийлсэн байна. За түүний дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мэлэ анчнаа урханд харин алтан гургуул дэн жуулж унаад цэний үзээд хөөрхийлээд агуурцэн чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би ус амьдралаа наргач хайва. Чихэд бол алтан шаванд бол сандарч аваадан хэлжээ. За аваа нь өврийн жоосон гаргаач, анчинд буруу хүлээж, энэ гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд бол өнөөс хойш хол баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омгсэнгүй. Миний хүү таарж гин. Шигжи хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ гисэн амтан тусална гэсэн нь энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж явах дундаа за гэтхнийн усан дуунасан гэтхнийн нүур шургуулж ийн нүур шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитан хорхой шавууж бүр аварж өнгөрсөн бай. Нэг өдөр жорчил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хохлоор яг нөр хүрээд эсгүүлээд. За би нэг жахан чаг дүг гээд авъя гэж жахан чаг унтаад авцсан. Унтаж хэсэн нэг чагаан мор унусан нэг сайхан жүсрхэг таалур бүсгий ирж гинэ. Алтан шаах уу? 9 эрдэм сурну 9 хэл сурну гэж асуужээ. Алтан шаа хөвөн 9 хэл сурья 9 хэл сурья гэ нэг сууч очоо сэрсэн мэлэ. Юучгүй байна. Энэ одоо дэ ямар зүгд болчоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулж исэн. Харааци харин нисаа явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаа хүүд одоо дараа их 9 хилэнэ эрдэм соёрхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсний бүр мэдэнэ гэж. Тэгээ одоо дэн үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас эдэн юулчхүүгээд алтан шаах өвөн жаа гайхах шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чи сан харин хоёр шаажгаа дөргилж яана. Модон дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгаа энэ могоо одоо мо идлээ. Одоо ямар арга явах вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгийг идэхэр мөртө хоёулын идэх юм ээ сандурж яана дөргилж. Хой чигсэн алтан шаах уучжээ. Могоо чи нүрийг хүний идэх үес чи сандарну. Чи өөрийн үрийн хан төлөө хүний үрийг зовоож болохгүй аа. Ой могоо ус я чиний үгээр болыг. За. Шаажган жулжгийг бас нэг удаа ааварчээ. Тэгээ чашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу таних юм үйлж гэнэ. Алтан шаах уу гэх чи энэ одоо юу болчихоо гэсэн. Хой. Ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн хараг өрөөс хэцэн үйлж гинэ. Хой, хүн хараг өрөөс яасын учраа хэлдэ. Миний ээлгэри бүр арчгар хар мангус алач барла. Төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бэ цаа. Би одоо яахаар болохгүй байна гэж юм. Хамаа ямар арчгар хар мангус маний нутагт ирчихв гэсэн Алтан шавын хүү чи мэдгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явах том наратан бүр мэднэ гэж. Тэгээ явж яваа хүн хар гөрөөсөө дагуулаа. Чигсэн нэг үлэг шааж байгаа олон амтан бүр хуралдаж ингэнэ. Зя манай нутгад одоо энэ аржгуур хар Монгол сэрэд Мануси түйвэгэд нутг ус юм нь одоо дүүргэчлээ. Мануси энэ нутгад суухын арга байхгүй лээ. Манус хараг шилжиж явж хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлжээ. Хой. Өврийн өсч төрсөн өлгийн нутг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаа нутгаан орхоо явуунаг чин танууд юу гэсэн үг юм? Манус амтэн аратан би хүн амтэнэ охин уусан хүн төрөлтөн босноо хавд тануси дусалж аржгур хар мангуси хөөвөл таарна шта гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амтэн жаахан цаг зөвдөлчөж хурал хийгээ хамаг өчөстөн зя хорхой шууж амтэн бүгдөөр нь алтан шаахуу чамайг дусална. Мануси хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж аржгур хар мангуси нутгасан хөөе гэсэн. Чихэд алтан шаахуу бодож Ая энэ ардгуур хар мангус дээр ийм марал чадалтай хэлдэр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдэрэн бүлхэнтүүл тэрүүний латид ийлнэ гэсэн. Шааж байгаа чи яв алтан ардгуур хар мангус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шааж байгаа нисаа яваа явууч үжиж. Хурдун хараад ирсэн байна. Алтан шаахуу ардгуур хар мангус өөрөө димийн чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болов 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрэ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агвы дотор нууга тэвжж байна гэсэн мэш. Зя түгүн одоо тэр хар толгойн нь болоо жигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдий бодож болдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах юм бидэц. Арга вэ? Хулгуун чи яв 12 толгойтой аржгур хар мангуусын ихнэрийн тэр нэг хар агвыд нуусан толгойн хомгой толгоолго тэр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөхө хулгуун цага анхулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгуун ичиж сайх агвыд сэмэр очиж хулгууны нөт чих хамар амын сэтлээд юучгүй болоо нэг хохуй асуулга хайсан. Чиг чад болоо мэдэгдэхгээр ирж аржгур хар мангуус болоо үүл шуугаар явууч Алтан шаа хөвөн болоо аржгар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн минь ижилхүү гэсэн аржгар хар мангус чи би чамтай дайм жарлие. Нутгийн минь ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн аржгар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа халднаа. Одоогоор нь чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад болоо чоно нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үжсэн мэш. Аржгар хар мангус одоо яаж явуулж яа гэсэн Алтан шаахуу аржгур хар мангус төм мянган бүтэн дар шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чоно тануус нэг бүлэгдэн

0: чиж уулаж дууган гаргаж я нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучаж я гэсэн мэр. Чигэ төмөн шулман дагуулсан аржаас харам аржгар харам мангус төрөөтэй явуулж исэн мэлэ хой. Сэх чонон нэг газар дуурхад нохой нэг газар дуурхад хаан явхаа нь олоод байгаа юм байсан мэр. Хүн эн дээр нэг дуур тэн дээр нэг дуурж энэ эдгэр дэ хаан байх юм лээ гэд толгой төрүүн эргээд ангаагаа сууж исэн мэр. Чигэ нэг өдөр өнгөрөөдсөн сүн уулахад уу алтан шаа хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аадирсан мэр. За танаас бүгдээрэн цуглараа, дөрүн зүг, найман зүхс бүгдээрэн цуглараа гэрлэн гаргаач гэсэн мэр. Сэг хар зүгөр хар мангус үжээд бас сочиж авжээ. Эндгэрээ дээлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байна шүү. Энийдээ гэрэл гараад гарш тааж одоо эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яах юм байна гэд. Чигэ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний бас өнгөрөөц. Маргааш нь явж яхад алтан шахархо алтан шахуу болоо мөхийн горхойг дуудсан юм биш. Танаас яв макан өнөрөө гаргаж шийдж тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн биш. Чигэл сүмэлээ саг мөхийн горхой болоо чуугдгон чуглараад саг макан өнөрөө гаргахад арж гар хүмүүс хар мангус пах пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна. Хүн хүн гэдэг амтан болж кий чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амсаг шулмууны сандурж яхад болоо алтан шахуу болоо хүн хар гөрөөс чон нохойг дуудаж аваад дараад хүн хар гөрөөс болоо аржгуур хар монголын өршөөндөө болоо таруус балуучж яг шиг хин хөглж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулмыг чон үүнийг эдгээр ирж хажаж хор томогоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олныг нь болоо шийтгэгээд бэк хуулга алаа хайцсан байна. За аржгуур хар монгол төртэй төрүүтэй чихэд аржгуур хар монгол судаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээний да. Сэх их нэрийн хаан толгойг явуулахар явахд ямар юм ин аль хэзээ хүй хохвой яса уулцсан. За одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтан хүрээл төрүүний болоо шатааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагд болоо аржгуур хар мангусаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсоо гэдэг чилэн өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шороогийг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичгийн шиг хайрлаж хямгатаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлаа. Зэнгэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
0: 16-ыг сонгоё.
1: За 16-ыг сонгоно гэж байна. За ингэвэл өвлийн эдишин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За зөв хариултыг харъя. Үүж гаргах. Зөв хариуллаа. Ингээ дараагийн сэдэв. Өө сүргээс алдагдаж өөр ижил бус сүргэд эдишин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдуул, би нь болохоор тэнүүл.
0: Алдуул ба.
1: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За ингээд яах вэ? Чи хариултыг харах уу?
0: Тэнүүл ба.
2: Батэё.
1: Нэ, баттай сонгоод чи хариултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Жив хариултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Өнөөдрийн програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг? Чагаан өнгөөр. Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
0: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
1: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
1: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
0: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насандан өсөлдөлгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнг төрх болно.
4: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч ажи хөвлөл зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хурмал шин үүдэлт зохион байгуулалтын тавцангийн давуулгаан бадруулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар хүчирхэг байснаасан ажи хөвлөл хүчирхэгжих аж үйлс хүчирхэгжих ажи хөв хүчирхэгжих замыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлаар төрүүлүүлэн шинийг үүдэх их байлгийг эмхлэн нийлүүлж төвлөрүүлэн хөрөө цараа алсалсан ихэр хамжилтсан өндөр хүчлэлттэй шинийг үүдэх суурин газрыг бүрдүүлж аж үйлсийн нийтлэг чанартай зангилгын мэрэгжлийг судлан нээх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хувируулах жич аж үйлс зүүлэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их байлгийг хамтар эдлэх үйлчилгээ гөрнүүлж голдлохтой хүрээндэх төсөл суурин газар чадвартан бэл мөнгийг нэг цогцжуулан тохируулахыг ахиулан манай улсын аж үйлсийн суур чадвар ба аж үйлсийн хэлхээний одоохийчлэлтийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ил газар орон тус биеийн давуулагтан суурлан аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ үүдхийг шинжлэх ухаанчаар зүй зохистой байрлуулах хэрэгтэй. Нөхцөлтэй газар орны ерөнхийлсэн чанартай улсын шинжлэх ухааны төв юм уу орон бүсийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ үүдэх төв байгуулахыг дэмжиж түүнийг Дэлхийн шинжлэх ухааны хошуурл хүрээ болон шинээр хөгдсөн аж үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх элементийн хуран цугларх газар болгох хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун